0: Կատսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կատսաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կատսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գիտությունը վերափոխում է աշխարհը, ճնջվում են սահմանները, կրճատվում հեռավորությունները, երբ մեկդարյա ինժեներական առաջատար միտքը միախառնվում է հազարամյա քաղաքի էներգիային, ծնվում են նոր արարական լուծումներ, որոնք փոխում են աշխարհը։ Բաքսի, իտալական որակ, 100-ամյա փորձ և անվտանգության բարձրագույն մակարդակ, ավելի քան 20 տարի Հայաստանում։ Բաքսի, քոտան հուսալի ջերմությունը, պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչը Հայաստանում Ideal համակարգ։
4: Գովաստ 010-250-883
5: Big Shaq, the one and only, man's not hot, never hot.

0: Ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ժամանակը ամեն բանի տեղն է գցում, ընկերներ, գուցե շատերի մոտ դառն այսօրվա խորհուրդը, գուցե շատերին շատ էլ անհրաժեշտ էր այդ արտահայտությունը։ Բարի լույս, հարգելի ռադիո լսողներ, ժամը 08:00, Kiss FM-ը սկսում է ձեզ հետ միասին լուսաբացը, ես Տաթև Թերյանն եմ, և այո, լուսաբացի ժամերը միասին դիմավորելու ենք լուսաբացի ժամը, և իհարկե անցկացնենք ժամերը։ Ինչ կա այսօր, այսօր առանց տեղումների եղանակ ունենք, շոք է, դե իհարկե շատ շոք է, պլյուս 23 աստիճան, լուսաբացին, հասկանալի է, որ կեսօրին շատ ավելի թեժ կլինի նաև երթևեկությունը, թե ոչ, միասին կլինենք, կհասկանանք։ Ինչևէ, Kiss FM օրը սկսում է ձեզ հետ միասին, հուսանք ամեն բան լավ կլինի, ինչպիսի խնդիրներ էլ որ լինեն, կփորձենք միասին հաղթահարել, ինչը մեզ մոտ ստացվում է, եթե անկեղծ ռադիոլսողներ պլյուս Kiss FM հարաբերություններ ավելի քան հարթ են ընթանում։ 23 աստիճան, 15 հուլիսի, ձեզ մոտ եղել այդպիսի իրավիճակ, երբ անցնի ենթադրենք մի քանի ամիս, մեկ տարի կամ որոշակի ժամանակ, և մի բանի համար, որի համար դուք շատ նյարդայնացել եք, գուցե նաև տարապել եք, մեկ տարի հետո ասեք մեկ վարկյան, բայց ես ինչի համար է այդպես նյարդայնանում։ Ինչևէ, կյանքը այդպիսի բան է, փոփոխություններ լինում են, և այո, ժամանակը երբեմն բոլոր հարցերի պատասխանները տալիս է, այնպես որ եթե լույսը բացվել է և դուք մտածում եք ինչի էս բանը, այսպես հավատացեք անցնելու է որոշակի ժամանակ, և բոլոր հարցերի պատասխանները դուք ունենալու եք։ Ամենակարևոր երևույթը լուսաբացից, ընկերներ, պետք է լինել անվտանգ։ Ամենակարևոր երևույթներից մեկը լուսաբացից, ընկերներ, պետք է լինել հարգալից մեկը մյուսի նկատմամբ։ Երթևեկությունը թիվ մեկ թեմաներից մեկն է մեր քաղաքում, ոչ ոք դա չի հերքում, հակառակը մենք շատ հաճախ անդրադառնում ենք հենց երթևեկությանը, այնուամենայնիվ այդ հարգանքը երթևեկության մեջ ևս շատ ու շատ անհրաժեշտ է։ Այսօր Kiss FM-ի ռադիո լսող չէր, տաքսի վարորդը, որով ես երթևեկում էի, շատ ցավալի է ինձ համար, չէ, իրականում իր սեփական էսպես playlist-ներ լսում մարդը, հասկանալի է, բայց եթե Kiss FM լսեր, ու պատկերացրեք ինչ ֆանտաստիկ կլիներ իր մոտ օրը, թողելի ֆանտաստիկ լինի բոլորից մոտ օրենքերներ, իսկ ես ձեզ ինչ եմ խոստանում, ձեզ հետ միասին խաղալ ղսմաթով կճուճ չէ, Միքայելը ծանր կտանի, գուցե Միքայելի հետ խաղալ ղսմաթով կճուճը, վերջին շրջանում ես շատ եմ դուրս գալիս ղսմաթով կճուճ խաղի ժամանակ ուղիղ եթեր։ Ինչևէ, ինչ անենք այս վարկյաններին, միանգամից ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը 0958 83 83, Kiss FM-ը հասանելի է WhatsApp, Viber տարբերակներով, մնացած տարբերակների մասին հիմա կնշեմ։

դեպ այսօր օրը չորեք շաբթի է արգելի ռադիո լսողներ, չորեք շաբթի օրերը համարվում են այսպես շաբաթվակես և հետոն արդեն 5 շաբթի ուրբաթ, բավական հեշտ է մարդկանց համար, հատկապես են մարդկանց համար, ովքեր շաբաթ կիրակի ունեն, մենք շատերս կշարունակենք լինել գործի մեջ, նաև շաբաթ կիրակի օրերին մեկ գործից այլ գործի գնալ, բայց ամառը ընկերներ, գործ, ամառվա ընթացքում ես ուզում եմ շատ ձեր մեջ այսպես ներմուծեմ, համոզեմ ձեզ, որ անպայման թեկուզ 2 օր, թեկուզ 1 օր լիարժեք ամառային անցկացնեք օրը, դա որն է հիմա կասեք, Տաթև, դա երբ որ բացարձակ դու աշխատանք չունես, մտածելու բան չունես, դու ուղղակի 1 օր հանգիստ ես թողնում քո մարմինը, քո ուղեղը, քո սիրտը, և միակ բանը, որ քո ուղեղում մարմնում սրտում կա, դա ամառն է, և վայելում ես ամառը, ինչ որ մի տեղ, քաղաքից դուրս, գուցե ձեր սեփական բնակարանում, ձեր պատշգամբում, ինչ որ համեղ մի բան եք պատրաստում, ուտում եք, խմում եք, և այդպես գոնե ամառվա մեկ օրը պետք է դարձնել միանշանակ հիշարժան, ամենասիրուն, ամենաչքնավ, ամենաերջանիկ եղանակը դա ամառն է, իդեպ ամռանը մնաց մեկ ամիս և մի քիչ, ամռան կեսը կարող ենք համարել, որ ավարտված է, ինչև է սիրելի ռադիոլսողներ, ո, ֆանտաստիկ, մեգա հիթ է մտնելու եթեր, ես կլրեմ, խոստանում եմ 40 վարկյանից եմ, ֆանտաստիկ գործ ենք լսելու, եկեք եսպես անենք, 3-2-1 անենք, բարձրացնենք մի փոքր ավելի շատ ռադիոյի ձայնը ու վայելենք, վստահաբար շատերի դուր է գալու, վստահաբար դուք նույնիսկ ինձ երգի անունն եք ուզելու ինձնից, ինչև ընկերներ, վայելեք օրը, եղեք անվտանգ, իսկ խնդիրները, այո, դրանք կան բոլորիս կյանքում կփորձենք հաղթահարել միասին, բարի հրաշալի լույս բոլորիս, և իհարկե 11 վարկյան կանենք հետհաշվարկ, թե չէ, լավ, եկեք միասին հետհաշվարկ անենք, ես երկ շատ հաճախ է գնում Kiss FM-ի եթերում, այնպես որ ես իրենից ներողություն խնդրում, 3-2-1

Իսակը Վարեբարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում ռադիոլսողը ասում է, որ կան մեքենաների կուտակումներ, դե իհարկե կդառնա ծանրաբեռնված, տեսնենք, կապի մեջ կլինենք, կփորձենք հասկանալ։ Ընդհանրապես 25 վայրկյան լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, և ապա ես եթերում եմ։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի օդհասեյում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am։
2: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011 700 100, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների

0: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջ օրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149։ Տրված 0604226։
1: Գովաստ 010 250 883։

Եվս մեկ ֆանտաստիկ գործ, փրկության մասին գործ, ես էս երկրը շատ սիրում եմ ընկերների, ինչու, որովհետև շատ իմաստային է, նախ ինքը մեգահիթ է դարձել և երաժշտական լավագույն հարթակներ, այս երգի շնորհիվ արտիստները հսկայական մեծ բեմեր են լցրել, չակերտավոր ասած, մի խոսքով, երգը շատ իմաստային է և այո, փրկության մասին է, աշխարհի փրկության մասին է, փրկենք մեր սիրտն ու հոգին, աշխարհը երթևեկությունը դեռ փրկված է, ինչպես ասում են, տեսնենք առջևում ինչ կկատարվի, ես այդ արտահայտությունը իդեպ շատ հաճախ ռադիո լսողներից լսում եմ, փրկեք մեզ, խցանումների մեջ հայտնված վարորդներն են ասում, հարգելի պարեկներ, նախ շնորհակալ եմ ես ձեզ ձեր արած աշխատանքի համար.

Պատեցի Բաղրամյան հատվածում, Բարեկամություն Քոչար հատվածում ավելի հստակ։ Եվ այո, երթևեկությունը երբ սկսվի շահաչա ծանրաբեռնվել, իսկ երթևեկությունը արդեն սկսված է։ Այ, չհասցրեցի ես բան ասել, ընկերներ, Իսակովը կատված արե գրում է ռադիո լսողը։ Ինչևէ, եղեք շատ ռադիո լսողների, վարորդների, քաղաքացիների կողքին։ Հավատացեք, եթե այդ պահին անգամ անհնար է բացել խցանումը, ձեր ներկայությունը շատ բան փոխում է։ Մարդու այսպես նյարդային համակարգի վրա հաստատ օգուտ տալիս եք դուք։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս է, այս մասը շատ սիրուն է, վայելեք։

Եվս մեկ ֆանտաստիկ գործ լուսաբացին ընկերներ ուղիղ եթերում հնչում է Kiss FM-ի։ Հուսամ դուք լավ եք լիարժեք ստացվել է արդյունանալը, բարդ է արդյունանալը, հերոսություն է առհասարակ արդյունանալը, շատերիս մոտ, շատերի մոտ գուցե և շատ էլ հեշտ է։ Իդեպ ես գիտեմ նաև, որ ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր առանց զարթուցիչի կարողանում են մի անգամից արդյունանալ առհասարակ, ասում են գոնե առաջին զարթուցիչից պետք է արդյունանալ, ինչու, որովհետև դա ձեր օրվա առաջին որոշումն է և դա պետք է անել մի անգամից վստա։ Դա շատ մեծ ազդեցություն ունի ընկերներ նախ օրվա վրա, և երկրորդը, այն որ մեզ թվում է, թե հիմա զարթուցիչը երկրորդ անգամ կմիանա, 5 րոպե անց կհասցնենք մի փոքր ավել հանգստանալ, ոչ, ուղեղ անդադ սթափվում է, հետո նորից անջատվում, հետո նորից սթափվում, դա շատ ավելի բարդ է, քան որ մի անգամից արդյունանաք։ Ինչևէ, Սվարկյաններին մի անգամից խթանված է Իսակովը, մի անգամից արթուն են Իսակովում վերև բարձրացող, եւս մեկ մշտական ուղղություն խոսքը Դավիթ Հաշենի կամրջին է վերաբերվում, Եղվարդի խճուղից սկսած, այո, ծանրաբեռնված է, աչքիս իմեսվարին գետային իրավիճակը հետ է վերադառնում, հուսամ կանդիցիոներն է պատճառը, ուրիշ բան չկա։ Ինչևէ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, առջևում մեգահիթեր են, կթողնեմ մի քանի մեգահիթ վայելեք եւ ապա կրկին։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885.
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010-250-883.
5: Մենք սպասում ընկերներ, Հուրգադյայից վաղաժամը տալիս թրիչքը շուտ է հասնելու տեղ, մնացած ուղություններում կարծես թե չէ, այստեղ մի քանի ուշացումներ կան, հա։ Մի խոսքով, բայց դրան կանրադառնամ, ես դեռ կա ժամանակ, 8-ի թրիչքներից Հուրգադյանը որ շուտ է տեղ հասնում, չնայած Շարմ էլ-Շեխ ժամը 10-ին էլ շուտ է հասնում, կարծես թե նորմալ են թրիչքները, վաղաժամը ընտիր է, հրաշալի է, կարևորը ուշացումներ չլինեն։ Ինչպես նաև մեկնում բաժնին անդրադառնանք, հարգելի ռադիո լսողներ, կրկին որևէ ուշացումներ չկան, կարծես թե ամեն բան հարթ ընթանում է, և եթե դուք ուրեմն պետք է գնաք քոթանավակայան, ձեր թրիչքը ենթադրենք ժամը 1-ին է, ժամը 12-ին է, 2 ժամ շուտ պետք է գնաք, ի նկատի ունեցեք, որ մենք Երևանում ենք ապրում, և 2-ի փոխարեն 3 կամ 4 ժամ շուտ նույնիսկ պետք է դուրս գալ տանից։ Ինչու, որովհետև խցանումներ արդեն սկսվում են, սկսված են, իսկ վկատվածահար է, հետևաբար թրիչքներից ուշանալ բացարձակ մեզ պետք չէ, հակառակը թրիչք լինի, թռնենք։ Բոլորիս բարի լույս, կապի մեջ եք Kiss FM, եւ այո, ընկերներ, խցանումներ են Երևանում, եթե պատրաստվում եք թրիչքի, ապա մի փոքր ավելի շուտ դուրս եկեք տանից։ Կապի մեջ եք Kiss FM-ը, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսը համարը 095-83-83, հասանելի ենք WhatsApp, Viber հավելվածներով, այնպես որ կարող եք ձայնային ուղարկել, կարող եք նամակ գրել, կարող եք ֆոտո, վիդեո ուղարկել, կապ հաստատեք Kiss FM-ի հետ, այնպես ինչպես ձեզ հարց

Ահա, ընկերներ, ռադիոլսողները հարցնում են արդյոք Միասնիկյանում դե, որովհետև Միասնիկյանը եւս մշտականողություն է ունենք խցանում, այս վարքյաններին դեռ ոչ, կարող ենք փաստել, որ դեռ խցանված չէ։ Գուցե կան մեքենաների կուտակումներ, բայց որպես խցանում չեն կարող բնորոշել։ Զուգահեռ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացանք, որ Դավիթ Հաշենի կամրջում նույնիսկ ազատվել է երթևեկությունը, ինչով է սա պայմանավորված, այս զարմանը հրաշ երևույթ էր։ Բայց Եղվարչի խճուղին ծանրաբեռնված է։ Իսակովը ոչ, Իսակովը հավատարիմ է իր սկզբունքին, նա ծանրաբեռնված է լուսաբացից մինչ ուշ գիշեր, կարելի ասել։ Եվ ընկերներ, այս վարքյաններին նաև տեղեկացանք, որ Արմենակյանի ճնող հատվածում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ։ Խցանում բառը էլի չեմ բնորոշում, այս պարագայում տեսնենք արջևում։

0: one word. This is Kiss FM.
1: Դինջինգերներ, փաստացիուն հետեվյալ պատկերը Արմենակյանի մասին։ Ես մեղմ խոսեցի, փաստորեն այնտեղ այդ մեղմությունը բացարձակ չարժեր, ոչ թե ծանրաբեռնված, այլ Արմենակյանի ճնողը լրջագույն խցանված է։ Սա ի նկատի ենք ունենում, ինչպես նաև ռադիոլսողը մեր ասում է, որ Խանջան հատվածում ևս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, մինչև 3 հաշվենք Խանջանը կդառնա խցանված, գուցե սիրելիս, գուցե։ Այս վարկյաններին դե բնական է, որ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում ունենք շատ լուրջ խցանում, այստեղ մեղում չեմ կարող արտահայտվել, ինչպես նաև հարգելի ռադիոլսողներ, ունենք շատ լուրջ ծանրաբեռնված երթևեկություն Չաուշ փողոցում, գրում է ռադիոլսողը։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի լույս, խցանումներ աստիճանաբար են այսօր սկսում, ինչ լավ է, որ մի անգամից կատված արջի դարձավ երթևեկությունը, այնուամենայնիվ ֆուր շամփերություն բոլոր նրանց, ովքեր արդեն հայտնվել են թված ուղություններում խցանումների մեջ։ Ջուր վերցրեք ձեզ հետ, ընկերներս շատ շոգոր է, լինելու անդադ հեղուկ փորձեք օգտագործել, որպեսզի մարմնի ջերմաստիճանը կարողանաք հավասարեցնել օդի ջերմաստիճանին, ասում են ջուրը օգնում է, ավելին ասեմ, որքան էլ որ տարօրինակ է, բայց տաք թեյն է օգնում այս պարագայում, որպեսզի մենք անընդհատ այդ շոքի զգացողությունը չունենանք։ Շոքը իրականում լավ բան է, չեմ ասում այն կատաստրոֆիկ իրավիճակների մասին, բայց հիշենք այն ձմռան, ցուրտ, անձրև, ձյուն, քամի, երբ քիթը ծառում էր, երկու վարկյան դրսում էր մնում, մի խոսքով այ դա մեզ պետք չէ, ավելի լավ է ամառ, միևնույն ժամանակ այո, պետք է յուրաքանչյուր եղանակի նախապատրաստված լինել։ Ջուր վերցրեք ձեզ հետ և ջուր համեք շատ հաճախ։

Ահա, ընկերներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, կրկին անրադառնում են ռադիո լսողները Իսակովին և գրում Իսակովը ձախ դեպի օդանավակայան կրկին կանգնած է, այո, սիրելի ռադիո լսողներ, ժամ 8-ից Իսակովը ծանրաբեռնված դարձավ 8-ի սկզբից. Շատ են բարդացնում շարք ներխուժողները, շատ են բարդացնում երթևեկությունը։ Իդեպ, ընկերներ, այդ երթևեկության կուլտուրայի մասին ես անընդ մեջ եմ անդրադառնում եթերում, բայց մտնենք մեկ վարկյան, այսպես կարողանանք առաջ գնալ, դրանով առաջ չեք գնա, սիրելի մարդիկ, չնայած ես գիտեմ, որ ռադիո լսողները քիչ FM-ի դա չեն անում, այնուամենայնիվ, ուրեմն, այդ խաչմերուկից դուրս եկող մարդիկ, վարորդները, ինչպես բացատրել, որ դրանով դուք առաջ չեք գնա, իդեպ ոչ միայն երթևեկության մեջ, հակառակը կկատվածար կդարձնեք երթևեկությունը և ձեր, և ձեզ այդ ուրեմն երթևեկող մնացած վարորդների։ Չգիտեմ, 22 վարկյան, դա գիտեմ, որ պետք է լսենք օգտակար տեղեկություն, գովազդի տեսքով, հետո նորից կլինեմ եթերում, հետո կլսենք

0: Van Dent, Atamna Bujaran, Shur Gioria, Van Dent, Arami Inesunescu. Licenția KBO 0018 Carasunina. Dervat 0648 Sarxanveț.
1: Vera norocum, Domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885.
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջեմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68
6: Գովաստ 010-250-883

Դինչ ընկերներ, երեկրոպը 10-13 վարկյան և մենք կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել նախ գիշերը, ինչպես նաև մինչ է ժամը ամբողջ աշխարում, ինչպես նաև մեր երկրում, իմ գործ ընկերները լրատվականի արդեն աշխատում են, բնականաբար ամբողջական ծրագիր լրատվականի կներկայացնեն. Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին խցանումները բարդացել են, ինձ թվում է 1 ժամ երկար քնած մարդիկ արթնացել են եւ այո, ժամին արթնացողները կարծում եմ մեկ ոտք շուտ են այսօր արթնացել, ինչու որովհետեւ նախ միանում է խցանումներին, այս վարկյաններին, ուրեմն Միասնիկյանը աստիճանաբար գրում է ռադիոլսողը, որ Միասնիկյանում եւս ունենում ենք խցանում, ինչպես նաեւ Սարալանջի բոլորանները դեպի կենտրոն ծանրաբեռնված են, մարդիկ գալիս են աշխատանքի, բայց ես գիտեմ ընկերներ, որ այդ քաղաքի վերևի հատվածներում ևս կան գրասենյակներ, այնպես որ կարծում եմ հակառակը ևս գուցե լինի։ Բոլորիս բարի լույս, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ 2 րոպե 10 վարկյան լսում ենք լուրեր։

0: Ժամը 9-ն է։
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Avrora News-ն է սկսում աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողներից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի լույս բոլորին։ Դե ինչ հուլիսի 15-ի չորեքշաբթի օրվա լուրերը սկսենք ֆուտբոլային թեժ իրադարձություններից։ Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության կիսաեզրափակչում միմյանց հետ մրցեցին Ֆրանսիայի և Իսպանիայի ազգային հավաքականը։ Հանդիպման մեկնարկից երկու թիմերն էլ բարձր տեմպով սկսեցին խաղը, փորձելով արագ անցնել գրոհների, սակայն ի վերջո հանդիպումը ավարտվեց Իսպանիայի հավաքականի 2-0 հաշվով հաղթանակով։ Եվրոպայի գործող չեմպիոնը նվաճեց աշխարհի առաջնության եզրափակչի ուղեկիրը, իսկ Ֆրանսիայի հավաքականը կպայքարի մրցաշարի բրոնզե մեդալների համար։ Ի դեպ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն արդեն շնորհավորել է Իսպանիայի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խաղում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Մակրոնը Ֆրանսիայի հավաքականի պարտությունը ծանր է անվանել, սակայն վստահություն է հայտնել, որ իր երկրի թիմը ունի ներուժ։ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլի պատասխան խաղում Հայաստանի գործող չեմպիոն Արարատ Արմենիան Սկոնտո մարզադաշտում հյուրընկալվելիս դրամատիկ պայքարում 2-3 հաշվով զիջեց Ռիգային։ Հիշեցնենք, որ առաջին խաղում հայկական ակումբը հաղթել էր 2-0 հաշվով, ուստի երկու հանդիպումների հանրագումարում գրանցվեց 4-3 արդյունքը հոգուտ հայկական թիմի։ Սա պատմական իրադարձություն է ակումբի համար։ Արարատ Արմենիան իր պատմության մեջ առաջին անգամ հաղթահարեց չեմպիոնների լիգայի որակավորման փուլը, քանի որ մինչ այս երբեք չէր կարողացել նման արդյունք գնացել այս մրցաշարում։ Որակավորման երկրորդ փուլում արդեն Արարատ Արմենիան որպես մրցակից կունենա Ֆլորիանա Մալթա, Շեմրոք Ռովերս Իռլանդիա զույգի հաղթողին։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք աշխարհակաղակական իրադարձությունների դաշտ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև, պատերազմի դադարեցման մասին փոխմբռման հուշագիրը այլևս գոյություն չունի։ Այս մասին հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը։ Նա Վաշինգտոնին մեղադրել է խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում իր բոլոր պարտավորությունները խախտելու մեջ։ Ինչպես նշել է իրանցի դիվանագետը, ԱՄՆ-ն բախվել է իր գործողությունների վճռական պատասխանին։ Ի դեպ, ամերիկյան զինվորականները 3 գիշերն ավարտել են Իրանին հասցված հարվածների նոր փուլը։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունից հայտնել են, որ խոցել են տասնյակ ռազմական թիրախներ Հորմուզի նեղուցի և Իսլամական Հանրապետության ԱՊՄ-ի շրջանների մոտակայքում։ Հարձակումների ժամանակ կիրառվել են կործանիչներ, անօթաչու թռչող սարքեր և ռազմածովային նավեր։ Հարվածները հաղորդվում է, որ տևել են մոտ 7 ժամ։ Իրանն էլ հարձակվել է Բահրեյնում գտնվող ԱՄՆ 5-րդ նավատորմի վրա, հայտնում է Ֆարսը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հաստատել է, որ հրթիռներով և անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ է հասցրել Քուվեյթում և Բահրեյնում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաներին, ոչնչացնելով զենքի պահեստներ։ Ի դեպ, հարձակումներից կան մի շարք տեսակադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Մահացած սենատոր Լինդսի Գրեհեմի կողմից առաջարկված օրինագիծը հիմնականում ուղված է Չինաստանին և Հնդկաստանին, և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին լիազորություններ է տալիս նրանց նկատմամբ մինչև 100% մաքսատուրքեր սահմանել, հաղորդում է Wall Street Journal-ը հղում անելով տեղեկացված աղբյուրներին։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ օրինագիծը, որը ըստ հրատարակության կարող է ներկայացվել Կոնգրեսում, արդեն այս շաբաթ վերջնական խոսքը թողնում է Սպիտակ տանը։ Մաքսատուրքեր սահմանելու վերաբերյալ ցանկացած որոշում այսուհետ կկայացնի անձամբ Թրամփը։ Երեք Ուկրաինայի Օդեսա քաղաքի ափերի մոտ թուրքական ընկերություններից մեկին պատկանող Atlas Bay քաղաքացիական առևտրային նավը ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքի հարձակմանը։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Անձնակազմի 11 անդամները Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Ունեցած տեղեկություններով բացառությամբ նավապետի, որն Ադրբեջանի քաղաքացի է, անձնակազմի մյուս անդամները տեղափոխվել են Օդեսայի ափ։ Նրանց վիճակը հաղորդվում է, որ գնահատվում է բավարար քայլեր են ձեռնարկվում նավապետին որոնելու ուղղությամբ, նշել են Բաքվում և ընդգծել, որ Ուկրաինայում Ադրբեջանի դեսպանատունը մշտական կապի մեջ է համապատասխան գերատեսչությունների հետ։ Հակաօդային պաշտպանության միջոցները մինչև առավոտյան ժամը 7-ը Ռուսաստանի տարածքի վրա ոչնչացրել են Ուկրաինայի զինված ուժերի 93 անոթաչու թռչող սարք։ Այս մասին էլ հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Դրոնները խոցվել են Բելգրադի, Բրյանսկի, Կուրսկի և Ռոստովի մարզերի, ինչպես նաև Մոսկվայի տարածաշրջանի, Կրասնոդարի երկրամասի, Ղրիմի ու Ազովի և Սև ծովերի ջրատարածքների վրա, հստակեցրել են ռազմական գերատեսչությունը։ Բելգրադի մարզին հասված հարվածների հետևանքով տուժել է 3 մարդ, իսկ Ռոստովի մազում վնասվել է մասնավոր տանտանիքը և բազմահարկ շենքի բնակարաններից մեկի պատուհանները։ Եվրոպական միության բնակչության թվականակի աճը, ինչպես սպասվում է, կշարունակի ևս մի քանի տարի, իսկ հետո մի քանի տասնյակի ընթացքում այն կնվազի։ Այսպիսի եզրակացության են եկել Եվրահանձնաժողովի Միացյալ Հետազոտական Կենտրոնի աշխատակիցները։ Գիտնականների կանխատեսմամբ ևը բնակչությունը, որ այսօր կազմում է 450.6 միլիոն մարդ, 2029 թվականին կհասնի իր գագաթնակետին 453.3 միլիոնի, իսկ հետո մինչև 2100 թվականը կնվազի, մինչև 398.8 միլիոնի, այսինքն մինչև 1970-ական թվականների ցուցանիշները։ Ըստ հաշվարկների, եթե այսօր 65 տարեկան և բարձր տարիքի մարդիկ կազմում են ԵՄԲ-նակցության մոտ 20%-ը, ապա մինչև 2050 թվականը այդ ցուցանիշը կհասնի 1/3-ի։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուրջ արդեն մեր երկրից Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության աշխատակիցները վարդավարի օրը հերթապահության ժամանակ նկատել են ռուս երիտասարդի, որը եղել է ոչ սթափ վիճակում, անպարկեշտ է իրեն պահել հայհոյել անցուդարձանող մարդկանց, այս մասին հայտնում է Ռադարը։ Նրան մի քանի անգամ նախազգուշացրել են, բայց վերջինս հետո դանակ է հանել, անգամ փորձել հարցակվել քաղաքապետարանի աշխատակիցներից մեկի վրա։ Նրան հաղորդվում է, որ վնասազերծել են խլել դանակը, ապա կանչել պարեկներին, որոնք էլ բերման են ենթարկել։ Իրեպ իդեպ կան տեսակադրեր, որոնք կգտնեք նաև մեր սոցիալական հարթակներում։ Այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 10:00-ին։

Այհիմա ասենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, ժամը 9 ընկերներ, ժամը 09:10-ը ավելի հստակ, խցանումները շատ ավելի ծանր շատացել են, երթևեկությունը շատ ավելի ծանրաբեռնվել է, ինչ ունենք այս վարկյաններին, հասցնեմ նախարակ տեղեկացնել, հետո կմանրամասնեմ ընդհանուր պատկերին կանրա։

Դավիթ Հարությունյանի կամուրջ ճարապիրը այդքան շատ չէ, ինչքան օրինակ Իսակովը։ Մոնթե հատված շատ լուրջ է խցանում ընկերներ, և իհարկե Սվարկյանների նաև արշակունյաց նժդե, ինչպես նաև ծայրից ծայր կարող ենք համարել, չէ, սկզնամասը ազատ է, բայց Միասնիկյանի իջնող դեպի կենտրոն հատվածը ծանրաբեռնված է, Արմենակյանի իջնողի մասին ես խոսել եմ, Սվարկյաններին շատ ավելի բարդացել է երթևեկությունը։ Զգոն և զգուշ եղեք, կապի մեջ է քիզ ՍՖՄ։

0: Գովաստ։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
4: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
5: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
7: Գովաստ 010-250-883
8: Դե ինչ, ընկերներ, եւս մեկ ուղություն քաղաքի վերևի հատվածից, որ այս վարկյաններին ավելի քան խցանված է, ուրեմն գայի պողոտայի մասին է խոսքը։ Հիշեցնեմ, որ Միացնիկյանում լուրջ խցանում արդեն արկա է, Արմենակյանի ճնող է եւս։ Քիչ անց կանրադառնամ նաեւ եղանակին, այնուամենայնիվ նկատի ունեցեք, որ օ, այս ինչ վիդեո տարբերակ է ուղարկում ռադիո լսողը։ Խանջյանից էի դեպ, ընկերներ, Խանջյանում եւս խցանված է։ Քիչ անց կանրադառնամ նաեւ եղանակին, կտեսնենք եղանակի հետ կապված են տեղ կամ փոփոխություններ, օդում ջերմաստիճանը նվազում է, տեղումները հետ են վերադառնում, բայց սա շատ լուրջ այդպես զգացնել չի տա։ Բնականաբար ֆիքսենք նաեւ օրացույցով, այսօր արդեն 15-ն է հուլիսի ամենաթեժ ամառային այսպես օրերը։ Բոլորիս բարի լույս, կապի մեջ ենք։

ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, Եղվարդի խոճողին կաթվածար է գրում է ռադիոլսող քանդած է իդեպետ հատված, դրա համար էլ ունենք այն ինչ ունենք։ Հալաբյան դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ եւս մեգա ծանրաբեռնված է։ Հիշեցում, գայ պողոտա ուղությամբ մենք արդեն ունենք լուրջ խցանում, նույնը կ

0: Գովաստ.
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դրները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am.
5: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885
6: Գովաստ 010 250 883.
7: Ամենաֆանտաստիկ գործերից մեկն է եթերում, ընկերներ, ամենաֆանտաստիկ ռադիո լսողների համար իհարկե, հուսամ դուք լավ եք սիրելիներս եւ լուսաբաց հրաշալի ենք սկսել խցանումներ, այո, արկայն կհաղթարենք դրանք։ Մշտական ուղություններ է, սվարկյաններին ավելի քան խցանված են, իսկ վերև բարձրացող ծայրից ծայր կատվածահար է, կատվածահար է նաև Միասնիկյան իջնող ուղություն, ինչպես նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջ Եղվարդի խճուղի դեպի Եղվարդի խճուղը մասին եկեք մանրամասն եմ։ Այնտեղ քանդված է ճանապարհ վերանորոգման աշխատանքներ, ինչպես Երևանի տարբեր հատվածներում, հետևաբար ունենք լրջագույն խցանումներ, կարիք զգոն և զգույշ լինելու։ Վերանորոգման աշխատանքներին ի դեպ անդրադառնամ, բայց այսպես թեթև լավ իմաստով անդրադառնամ, այսա հաճելի է, ինչի մասին է խոսքը, հիմա ասեմ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ ենք ներկայացնում Հոմեր խանութների ցանցը Երևանում։ Հոմերն առաջարկում է ամբողջական լուծումներ շինարարության և վերանորոգման համար, հազարավոր ապրանքներ սկսած շինանյութից և ներկերից մինչև սանտեխնիկա, դռներ, լամինատ, սալիկներ, լոգասենյակի կահույք, ջերուցման համակարգեր և հարդարման ժամանակակից լուծումներ։ Հոմերը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է մի շարք առաջատար եվրոպական բրենդներ՝ Knauf, Monto, Pentri Lo, Bla Bla Terra, Koibat եւ այլ հայտնի արտադրողներ։ Հոմերն ապահովում է եվրոպական որակ լայն տեսականի առաքում մինչև ուշադրություն, այս բացառիկ է, մինչև մեկ օրվա ընթացքում։ Մասնագիտական խորհրդատվություն եւ պրոֆեսիոնալների թիմ, որը կարող է իրականացնել վերանորոգման կամ շինարարական նախագիծը սկսած նյութերի ընտրությունից մինչև աշխատանքների ամբողջական իրականացում։ Հոմեր Երևան, Մազմանյան 1 կոտորակ 1 և Հալաբյան 36-2 կոտորակ, Հոմեր, խնդրեմ հեռախոսը համարն եմ իմա ասում, ձեզ մոտ գրանցեք 8-8-8-5, 8-րով ընդհանրապես սկսվող ամեն բան հրաշալի է, ընկերներ, օգտվեք մեր գործընկերոջ լավագույն առաջարկից, լավագույն գործընկերները KISS-FM-ում են, ինչը իհարկե հրաշալի է բոլորիս, եւս մեկ անգամ բարի լույս, քիչ անց ես կփորձեմ տեղեկացնել տարադրամի արժույթում ինչ կամ, գուցե չէ, մի փոքր ավելի ուշանեմ, որ հետո այնտեղ համեմատականներ պետք է անենք այսօրվա եւ երեկվա մեջ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս.

0: Հարգելի ռեժիսորներ, պարզ է դառնում, որ այս վարկյաններին նաև փոքր կենտրոնում ունենք ծանրաբեռնվածություն, դեռ որպես այդպես շատ լուրջ խցանում չեմ կարող բնորոշել, բայց ավել ժամանակ ունեցեք, եթե դուք պատրաստվում եք երթևեկել մաշտոցով։ Ռեժիսորը ասում է, այնտեղ արդեն նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, և եթե մաշտոցը ծանրաբեռնվում է, դառնում է հետո շատ լուրջ խցանում։ Շատ լուրջ խցանում մենք ունենք Խանջյան հատվածում։
1: Never thought that you was like this. I took the tag off and made you priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you tryin' to cut me off like a light switch. Tryin' to stay in our league, saying that you need some time to breathe.

0: Դե ինչ ընկերներ, ես իհարկե մի քանի անգամ անդրադարձել եմ, բայց քանի դեռ կան նամակներ եւ զանգեր եկեք եւս մեկ անգամ գուցե մի քանի անգամ էլ անդրադառնամ։ Դավիթ Հաշենի կամուրջի գերծ անրաբեռնված էի նկատի է պետք ունենալ։ Նույն իրավիճակը իհարկե նաեւ իսկ վերև բարձրացողում է։ Բոլորիս անվտանգ, անվտանգ, անվտանգ, ուրեմն լուսաբացի շարունակություն կապի մեջ է Kiss FM-ը։ Իդեպ ավարտում ենք շուտով նաեւ ժամը 09-ը։
1: Listen, love, live. This is KISS FM Armenia.

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099 86 00 68։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 88

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Կենսաչափական նոր անձնագրերի լայնածավալ տպագրության մեկնարկը տրված է։ Այս մասին հոսցանցի իրեջում հայտնում է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Իմ ձեռքում աշխարհի ամենաանվտանգ փաստաթղթերից մեկն է։ Այն մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներիս նոր անձնագրի առաջին նմուշն է։ Այսօր տվեցի լայնածավալ տպագրության մեկնարկը, հրապարակված տեսանյութում ասել է ներքին գործերի նախարարը։ Իդեպ հրապարակված տեսանյութը կգտնեք նաև Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Հայաստանի կառավարությունում քննարկվում է պետական կառավարման համակարգի հերթական խոշոր վերափոխումը, որի արդյունքում մինչև 2028 թվականը կարող է փուլային կարգով դադարեցվել գործող մարզպետարանների ինստիտուտը։ Ժողովուրդ օրաթերթի կառավարական աղբյուրների փոխանցումը քննարկվող մոդելի համաձայն ներկայիս մարզպետարանների փոխարեն յուրաքանչյուր մարզում կարող է գործել ընդամենը 1 կառավարության ներկայացուցիչ փոքր աշխատակազմով և սահմանափակ գործառույթներով։ Թեև այս նախաձեռնության վերաբերյալ առայժմ պաշտոնական հայտարարություն չի արվել, կառավարությունում քննարկվող մոտեցման հիմքում վարչական համակարգի օպտիմալացումն է։ Օրաթերթի աղբյուրների փոխանցման գործադիրում գնալով ավելի հաճախ է հնչում այն տեսակետը, որ մարզպետարանները այլևս չեն իրականացնում այնպիսի գործառույթներ, որոնք կարդարացնեն գործող ծավալուն կառույցների պահպանումը, գրել է ժողովուրդ օրաթերթը։ Իսկ հիմա մինչ կանդրադառնանք միջազգային հիմնական նորություններին, վերջին րոպեներին ստացված լուրը հաղորդեմ։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ ժամանել է Կիև, հենց նոր ժամանեցի Կիև պատերազմական ժամանակաշրջանում իմ 11-րդ այցով Ուկրաինա, գրել է նա X սոցիալական ցանցում։ Ֆոն դեր Լայենը հավելել է, որ ավելի ուշ կհայտարարի ԵՄ-ի և Ուկրաինայի ռազմական արդյունաբերությունների ինտեգրման նոր նախաձեռնությունների մասին։ Ունգարիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ երկիրը պետք է վերականգնի վստահությունն իր դաշնակիցների հետ, իսկ Ռուսաստանի առաջ դուռը փակվում է։ Ունգարիայի պաշտպանության նախարարը հավելել է, որ նոր կառավարությունը ռազմավարություն մշակելիս պարտավոր է հաշվի առնել ինչպես սեփական երկրի, այնպես էլ նրա դաշնակիցների արժեքներն ու շահերը։ Մենք փակում ենք դուռը ռուսների առաջ, նշել է Ունգարիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Չինաստանի տնտեսությունը գրանցել է ամենաթույլ աճը 2022 թվականից ի վեր։ Չինաստանի ՀՆ-ն 2026 թվականի երկրորդ եռամսյակում տարեկան կտրվածքով աճել է 4.3%-ով, ինչը նվազագույն տեմպն է 2022 թվականի չորրորդ եռամսյակից ի վեր, ասվում է Չինաստանի պետական վիճակագրական վարչության հաշվետվության մեջ։ Աճը հաղորդվում է, որ դանդաղել է առաջին եռամսյակի համեմատ, երբ այն կազմում էր 5%։ Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսը սպառնացել է ԱՄՆ կողմից Հորմուզի նեղուցի շրջափակման պատճառով դադարեցնել էներգակիրների ողջ արտահանումը մերձավոր արևելքից։ Տարածաշրջանից նավթի և գազի արտահանումը կամ հասանելի կլինի բոլորին, կամ հասանելի չի լինի ոչ մեկին, ասված է հայտարարության մեջ։ Ամերիկյան էներգահամակարգը հաջողությամբ հաղթահարել է իր պատմության մեջ թերևս ամենալուրջ փորձությունը։ Էլեկտրաէներգիայի շաբաթական արտադրությունը ԱՄՆ-ում առաջին անգամ անցել է 100 միլիոն մեգավատ ժամի սահմանը։ Այս պատմական ցուցանիշը գրանցվել է արտարոտ շոկ եղանակի պատճառով, որը առաջացել էր ավելի քան 200 միլիոն բնակչություն ունեցող տարածքը պատած ջերմային գմբեթի հետևանքով, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ ջերմային գմբեթը առաջանում է այն ժամանակ, երբ բարձր ճնշման հզոր տիրույթը կափարիչին նման պահում է տաք օդը կոնկրետ տարածաշրջանի վրա, թույլ չտալով դրացրվելը, ինչի հետևանքով ջերմաստիճանը երկար ժամանակ պահպանում է անոմալ բարձր մակարդակում։ Բազմաթիվ վայրերում օդի ջերմաստիճանը գերազանցում էր 38 աստիճան ցելսիուսը, իսկ զգացվող ջերմաստիճանը հասնում էր շուրջ 46 աստիճան ցելսիուսի։ Միլիոնավոր օդորակիչներ աշխատում էին գրեթե անդադար, առաջացնելով էլեկտրացանցերի հսկայական ծանրաբեռնվածություն։ Իսկ վերջում սպորտաշխարհից նորություններ՝ Դիդիե Դեշամը հեռանում է Ֆրանսիայի հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնից։ Վերջին խաղը հավաքականում կլինի աշխարհի առաջնության 2026-ի 3-րդ և 4-րդ տեղի համար պայքարը։ Այս մասին գրել է ինսայդեր Ֆաբրիցիո Ռոմանոն։ Նա հայտնում է, որ Դեշամին կփոխարինի Զինեդին Զիդանը։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայի հավաքականը 2-0 հաշվով պարտվել էր Իսպանիայի հավաքականին։ Իդեպ Փարիզում էլ անկարգություններ են եղել Ֆրանսիայի հավաքականի Իսպանիայից կրած պարտությունից հետո։ Ավելի վաղ ֆրանսիական ոստիկանությունը ուժեղացրել էր անվտանգության միջոցառումները եւ փակել Փարիզի Ելիսեյան դաշտերը 2026 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչում ազգային հավաքականի պարտությունից հետո հնարավոր անկարգությունների պատճառով։ Իդեպ նաև տեղեկացնեմ, որ Փարիզում անկարգություններից կան մի շարք տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

Եվս մեկ անգամ բարի լույս, արդեն նոր ժամվա մեջ ենք, ասում էդ բարի լույսը, ժամը 10:09-ն է, հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, Թբիլիսյանից դեպի Կորեայի ձոր գնացող խաչմերուկային հատվածում վթար է եղել, վթար ունենք նաև Նժդե մայիսի 9 հատվածում, այսօր ես շատ ուրախացա, որովհետև վթարների մասին երկու ժամ շարունակ ավելի քիչ էր, չեմ ասում, բացարձակ չկար, բայց քիչ էին տեղեկությունները, հուսամ ես քանով կսահմանափակվենք, գոնե լուսաբացի ժամերին, ընկերներ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, երթևեկությունը ծանրաբեռնված է Երևանում, Երևանում լուսաբաց է, այնպես որ նորմալ երևույթ է, կարծում եմ, փոցանումները, բոլորիս

0: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օտարակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
1: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
0: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք։ Մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099 86 00 68
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
5: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ արգելի առաջի լսողներ, ժամը 10:19:03 հաջողականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում պահպանվում են, շարունակվում են, միանում է գեր ծանրաբեռնված երթևեկությանը, նաև Տիգրան Մեծը, իդեպ երկու կողմից էլ Հանրապետության հրապարակից գեր ծանրաբեռնված է։ Միասնիկյանի չնողը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Դավիթ Հաշենի կամուրջ և շատ լուրջ խցանում մենք այս վարկյաններին ունենք Եղվարդի խճուղուց Հալաբյան հատվածում, երկու կողմից էլ ընկերներ և իջնողը և բարձրացող ուղղությամբ ավելի քան խցանված եմ, գուցե ավելի այսպես կոպիտ բառեր պետք օգտագործել, իսկ վերև բարձրացող ևս ի նկատի ունեցեք, որ լրջագույն

Դե ինչ ընկերներ, համակարգը պլյուս 26 աստիճանը ցույց տալիս, բայց ես գիտեմ, որ ինչ-որ մեկի մեքենայի մեջ կամ մեկ այլ հատվածում գուցե ավելի ցույց տա, եւ եթե ես ասեմ պլյուս 26 աստիճան, Երևանի 8 մեծ վարկյաններին ունենք, գուցե ինչ-որ մեկը նյարդային դառնա, տեսնելով իր մոտի ջերմաստիճանը, շոկ է, եւ այսօր ողջ օրվա ընթացքում այդ շոկ եղանակը, տոթի եղանակ ավելին ասեմ ունենալու ենք, բայց վաղվանի ստեղումները մեզ գուցե շատ կարոտացեց են վերադառնում, որպեսզի հովացնեն մեր սիրտը, հոգին, մարմինը։ Էնպես որ սպասենք տեղումների վաղվանից, բոլորիս բարի հրաշալի, դեռ շոգ ամառվա կեսօր չենք ասել, բայց դե լուսաբացը կեսօրի տեսք ունի, եթե անկեղծ։ Բարի հրաշալի լուսաբաց, լավ։ Kiss FM.

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութսրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութսրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885
4: Գովաստ 010 250 883

Ռեջելը սողացում է Տաթև ջան Սվարկյաններին, Միասնիկյանի խցանում է դեռ արկա է, ես էլ հավելում եմ ինկերներ արկա է նաև Սվարկյաններին Իսակովի խցանում, երկ կողմանի Հալաբյան, Եղվարդի խճուղուց, ինչպես նաև արկա է դեռ Դավիթ Հաշենի կամրջի խցանումը, տեսնենք այսօրին արդյոք կդառնա հանգիստ երթևեկությունը, թե ոչ, այնուամենայնիվ դեռ լուսաբացի ժամեր են, մեկ ժամ և մի փոքր կա, որպեսզի լուսաբացը ավարտենք, այնպես որ դեռ լուսաբացի խցանումները տեղում են։

0: Իդեպ ընկերներ, եթերի ամենաերկար երգերից մեկն ենք լսում, 4 րոպե չէ ավելի երկար ունենք, լավ չափնանցամ, հերացի բարձրացողը ում ընկերներ չափնանցնող խցանում է արկամ, այս վարկյաններին թունելում մեքենակախափանված ինչ առաջացրել է ավելի քան լուրջ խցանում. Եթե կա հնարավորություն, փորձենք շրջանցել, մեզ զանգահարում են, հարգելի ռադիո լսող, ես ձեզ եթերից հետո կզանգարեմ, բայց 3-2-1 եմ հաշվում ու դուք կարող եք նորից զանգահարել. Ինչև է, բոլորիս բարի լույս և այո, զանգերը նամակները շատ են, հիմնականում մշտական ուղություններն են ծանրաբեռնված, ընկերներ, դե դա նորմալ երևույթ է, կարծում եմ, արդեն ոչ թե նորմալ, արդեն դրան սովորել ենք, հաղթահարելու ենք միասին, դժվար անցանելի երթևեկություն է և յուրաքանչյուր խնդիր ողջ օրվա ընթացքում.
1: Tell me a story.

0: Գովաստ.
1: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
6: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68
7: Գովաստ 010-250-883

Դե ինչ արգելի առաջելցողներ, ֆիզիկայի խաչմերուկում Մարկարյան Հալաբյան հատվածում չի աշխատում լուսացույցը, հետևյալ տեղեկություն ենք ստանում, ինչպես նաև վարկյանները առաջ առաջելցողը ասաց, որ բանկի կրուկ, այդպես հայտնի է առաջելցողներին վարորդներին մարդկանց, Տիչինա Սեբաստիա հատվածի մասին է խոսքը, այստեղ ևս վթարունենք մեև մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմենիայի գլխավոր մարզիչ Մանուել Տուլիպան Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլում երկու խաղերի ընդհանուր 4-3 հաշվով լատվիական Ռիգայի նկատմամբ տարած հաղթանակը շատ արժեքավոր է համարել։ Ամբողջ հանդիպման ընթացքը շատ բարձ ստացվեց, մենք գիտեինք, որ մրցակիցը շատ ուժեղ թիմ է եւ ունի բարձրակարգ ֆուտբոլիստներ։ Սա բնական է, քանի որ նրանք իրենց ներքին առաջնության միջնամասում են եւ այլ խաղային ռիթմ ունեն։ Եթե իրացնեինք մեր հնարավորությունը առաջին կեսի մեկնարկում, խաղը այլ ընթացք կստանար։ Գոլեր ընդունեցինք, քանի որ մրցակիցը շատ լավ էր պրեսինգ կիրառում։ Հանդիպման ընթացքը բեկվեց, երբ խաղադաշտ դուրս եկավ Արմեն Համբարձումյանը, ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսի թղթակիցը Ռիգայից, այս մասին լրագրողների հետ հայտարարել է Մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Տուլիպան։ Ըստ մասնագետի Արարատ Արմենյան ձգտելու է առավելագույնին ընթացիկ Եվրագավաթային մրցափուլում, իսկ իր գլխավորած թիմի նպատակային կետերից մեկը հայկական ակումբային ֆուտբոլի համար հնարավորինս շատ միավոր նվաճելն է։ Մինչ կանտրադառնանք աշխարհում տեղի ունեցողին, նաև ներքաղաքական լուր հաղորդ եմ։ Ինձ համար այս օրերին ամենացավալին այն է, որ ինձ հետ փոխկապակցված բոլոր ձեռնարկություններում մարդիկ զրկվել են աշխատանքի գնալու, իրենց օրվա հացը վաստակելու հնարավորությունից։ Այս մասին գրված է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում կալանքի տակ գտնվող Գագիկ Ծառուկյանի Facebook-յան էջում։ Ներկայացնեմ մեկ հատված, իսկ ամբողջականը avroranews.am կայքում է։ Իմ հանդեպ հարուցված ճանաչար գործը որևէ առնչություն չունի այդ հիմնարկների հետ։ Բոլորը գիտեն, որ ես շատ վաղուց դուրս եմ եկել այդ ձեռնարկությունների կառավարումից, ոչ մի կապ չունեմ դրանց ընթացիկ հարցերի հետ, չեմ միջամտել աշխատանքներին։ Այնուհանդերձ բոլորին հասկանալի է նաև, որ այդ ձեռնարկությունների ապօրինի կասեցումը արվում է ինձ ցավ պատճառելու համար։ Ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ բանականությունն ի վերջո կվերականգնվի եւ ի վերջո չեն խոչընդոտի այդ ձեռնարկությունների աշխատանքներին, նշվում է Գագիկ Ծառուկյանի Facebook-յան էջում արված գրառման մեջ։ Իսկ հիմա աշխարհում տեղի ունեցողի մասին։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ եթե Իրանը մոտ ժամանակներում չհամաձայնի գործարքի, ապա հաջորդ շաբաթ ԱՄՆ-ն կհարվածի երկրի էլեկտրակայաններին եւ կամուրջներին։ Այս մասին նա ասել է Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Թրամփի խոսքով ԱՄՆ-ն շարունակելու է ուժեղացնել հարվածները, մինչեւ ինքը չորոշի, որ բավական է։ Այսօր երեկոյան նրանց շատ ուժեղ կհարվածենք, վաղը նույնպես։ Մյուս օրը նույնպես, իսկ հաջորդ շաբաթ նրանց համար շատ ավելի վատ կլինի, որովհետեւ կհարվածենք էլեկտրակայաններին եւ կամուրջներին։ Եթե նրանք չնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ, կկաթված ահարանենք նրանց ամբողջ էներգետիկ համակարգը եւ կկործանենք բոլոր կամուրջները, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Ամերիկա-իրանական փոխհմբռման հուշագրի ստորագրումից մինչև ամերիկյան շրջափակման վերսկսումն ընկած 26 օրում Թեհրանը արտասահմանյան գնորդներին տրամադրել է ավելի քան 6 միլիարդ դոլարի նավթամթերք։ Հունիսի 18-ից, երբ չեղարկվեց առաջին շրջափակումը, մինչև հուլիսի 13-ը, դրա վերականգնման օրը Իրանից առաքվել է ավելի քան 80 միլիոն բարել հում նավթ եւ նավթամթերք։ Այդուհանդերձ, Իրանի շուրջ շրջափակումը վերականգնվել է ավելի շուտ, քան Թեհրանը կհասցներ սպառել իր պահեստարանների ամբողջ պարունակությունը, ինչի պատճառով իրանական հում նավթի շուրջ 30 միլիոն բարելը չի հաջողվել տեղափոխել։ Գերմանիան չի մասնակցի Ուկրաինային աջակցող կամեցողների կոալիցիայի առաջին զինվորական զորավարժություններին, որոնք կցկացվեն Լեհաստանում, հայտնել են Բեռլինի կառավարական շրջանակների աղբյուրները։ Ուկրաինայի շուրջ 35 դաշնակիցներից կազմված կոալիցիան հուլիսի 13-ին Փարիզում կայացած հանդիպմանը պայմանավորվել է Ուկրաինայի համար բազմազգ ուժերի առաջին զորավարժությունների անցկացման շուրջ։ Այս ուժերը ստեղծվում են Ուկրաինային աջակցելու համար Ռուսաստանի հետ կրակի դադարեցման մասին համաձայնության հասնելու դեպքում։ Առաջին զորավարժությունները կանցկացվեն Լեհաստանում, Ուկրաինայի հարևան երկրներից մեկում։ Կամչատկայում գրանցվել է երկու երկրաշարժ 6 եւ 5 ու 7 մագնիտուտով, երկու դեպքում էլեպիկենտրոնը գտնվել է տարածաշրջանի մայրաքաղաքի ցարաֆարևելք գտնվող ջրերում։ Հրապարակված տվյալները ցույց են տալիս, որ ցնցումները գրանցվել են հուլիսի 15-ին 6 րոպեի տարբերությամբ։ Այս պայդրությամբ այլ մանրամասներ չկան, կհայտնենք մանրամասների դեպքում։ Հզոր տեղատարապանձրևների պատճառով էլ Սոչիում միանգամից մի քանի շրջաններ հեղեղվել են։ Դագոմիսում իրագետը դուրս է եկել ափերից եւ գրեթե ամբողջությամբ ծածկել ճանապարհի երթևեկելի մասը։ Ավտոմեքենաները դժվարությամբ էին անցնում հսկայական ջրափոսերի միջով, իսկ հետիոտները ստիպված էին շրջանցել ուղիներ փնտրել կամ քայլել ջրի միջով։ Օթերևութաբանները վատ եղանակի մասին նախապես տեղեկացրել էին եւ տեղի բնակիչներին զգուշացրել Քամու ամպրոպային տեղատարապանձրևների տեղ-տեղ կարկուտի գետերում ջրի մակարդակի հնարավոր կտրուկ բարձրացման եւ լեռներում սելավային հոսքերի սահքի վտանգի մասին։ Պատիղանակի վերաբերյալ նախազգուշացումը մինչեւ հուլիսի 16-ը գործում է ոչ միայն Սոչիի տարածքում, այլև ողջ Կրասնադարի երկրամասում։ Այսքանը թարմ նորություններով, եթեր կվերադառնամ կեսօրին։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, բարի հրաշալի լույս կարող ենք ասել իրար մեկ ժամ շարունակ, հետո պետք է հասնենք կեսօրին։ Մի խոսքով ժամը 11-ն է, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, իմ ես սիրում եմ այդ արտահայտությունը, ով քնած է արթուն կացեք ազգային էպոս։ Մի խոսքով ընկերներ, ով քնած է արթուն կացեք, որովհետև ամռանը երկար քնելը շատ լավ բան է, բայց գործերը կարծում եմ պետք է հասցնել անել։ Գուցե ինչ-որ մեկի մոտ արցակուրդային է արդեն շրջանը, այ-այ-այ, նախանձում ենք, դե իհարկե, ոնց կլինի։ Հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում, չնայած որ հասնում ենք կեսօրին ընդամենը մի քանի րոպեից, դե լավ, մեկ ժամից մի փոքր պակաս, միևնույն է առկային Երևանի տարբեր հատվածներում։ Իսկ վերև բարձրացող, ինչպես նաև Հերացի հատվածն է ծանրաբեռնված, Դավիթ Հաշենի կամուրջը լուրջ, լրջագույն խցանված է։ Զուգահեռ տեղեկացանք, որ Միասնիկյանում արդեն հանգիստ է երթևեկությունը, Գայի Պողոտայում ևս կարելի է հանգիստ երթևեկել։

0: Գովազդ.
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովազդ 010 250 883

Դին չորգելի ռեջելի սողն է ժամը 11, նանց 20 է ու թուտկե դիրեք հաջողականությամբ կիսապեմ նեք դուք լիսում, ընկերներ զանգերը շատ են արդյոք հացրել ենք խաղալ գսմաթով կճուչ, դեր ոչ սիրելիներց պետք է հետևեք եթերին, որպեսի հասկանակ երբ դուրս կգա գսմաթով կճուչ խաղը, ես հիմա չեմ կարող ձեզ ժամ ասել, այնպես որ ընդամենը պետք է հետևել եթերին, դեր կարող ենք մեզ թույլ տալ ասել բարի լույս

Ես այսօր հասցրել եմ խոսել թռիչքներից, հասցրել եմ խոսել արցակուրթային շրջանից, հասցրել եմ խոսել ամառվանից, անսահման շատ, մի խոսքով ընկերներից բոլորի մեջ նաև պետք է ձեզ հայտնեմ, տեղեկացնեմ, հետևյալը չնայած ձեզ մասին շատ հաճախ հիսապը մի տարբեր կայքերով մենք փորձում ենք տարածել ռադիո լսողներին, տեղ հասցնել, որ նման բան հնարավոր է, որովհետև թե հիսապը, թե ռադիո լսողները ունեն սրա կարիք, խոսքը ռադիո փլեյերի մասին է, անպայման սիրելիներ, ձեզ մոտ ներբեռնեք ռադիո փլեյեր, հավելված է սա նորագույն, լավագույն, այսպես երևույթն է, որը կարող էր լինել բոլորիս համար, թե Kiss FM-ի, թե ռադիո լսողների, որովհետև մենք հասանելի ենք աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, որովհետև մենք հասանելի ենք հանրապետության յուրաքանչյուր կետից, Երևանում հաճախականությունը լավ է, խնդրեմ ձեզ մոտ ունեցեք, բայց նույնիսկ Երևանում տանը կարելի է միացնել ռադիո փլեյերը և մշտապես ձեռքի տակ ունենալ, ընդհանրապես Google-ում փնտրեք ռադիո փլեյեր, Google-ում եմ ասում, կոմայով Google-ում եք, կարող եք, մի խոսքով հենց այս վարկյաններին էլ ես տեղադրել եմ Kiss FM-ի Instagram-յան հարթակում և Facebook-յան հարթակների, ուրեմն դու կարող եք այցելել, տեսնել և այնտեղից մի անգամից գտնել, թե ինչպես ներբեռնել, բոլորիս բարի լույս։ Եվ այո, ռադիո փլեյերը շատ լայն այսպես տարածում է գտնում, ինչը շատ հրաշալի երևույթի մասին է խոսում, ընկերներ, արցակուրդներ, դուք մեկնեցիք երկրից, ձեզ մոտ Kiss FM-ը մշտապես հասանելի է, նախ քաղաքի հետի կապն է հասանելի, ինչպես նաև ձեր հաճախականությունը, ձեր մեգահիթերով, հաղորդումներով, իդեպ հաղորդումների մասին ևս խոսեմ, հայմես այս դու հաղորդումը, նախագիծը կա այսպես ավելի մեր լեզվով ասած մոնտաժած տարբերակով, այսինքն այնտեղ կարող եք սահուն այսպես լսել եթերը, բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի լույս, կապի մեջ ենք։

0: հաղորդակցություն։
1: Ոյ, իս ինչ շոք է։ Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքիդ ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոթորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոթորակիոտ, նաև Մարկո.com. Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Գովաստ 010-250-883.
4: Բոլոր ուղությունները սովորաբար ծանրաբեռնվում են լուսաբացին, երկուեն ժամերին, պիկ խցանումների ժամանակ, և Երևանում կան ուղություններ, որոնք ծանրաբեռնվում են ըստ պատճառի, ընկերներ, բայց Խանջյանը ունի ֆենոմենալ սովորություն, որն է սովորությունը լինել խցանված կեսօրին։ Ինչով է դա պայմանավորված, խնդրեմ պարզաբանեք ինձ։ Այնուամենայնիվ տևական ժամանակ է, ինչ ես եթերում աշխատում եմ և ուրեմն հետևում եմ երթևեկությանը, Խանջյանը մշտապես ծանրաբեռնված է դառնում կեսօրին, իսկ կեսօրին բան չմնաց, ռադիո լսողը մեր ասում է, Խանջյանը շատ ծանրաբեռնված է, Տաթև ջան, դե այո, ընկերներ ջան, ես էլ իմ հերթին չեմ սիրում այդ իրար հետ ասված արտահայտությունը։ Հարգելի ռադիո լսողներ, իսկ վերև բարձրացողը ավելի քան ծանրաբեռնված է, մեղմ է ասված է ծանրաբեռնված բառը Իսակովին, նույն իրավիճակը Աբովյան փողոց վերև բարձրացողինն է, և իհարկե Դավիթ Հաշենի կամուրջը, անկախ ժամից, անկախ պատարակից, անկախ եղանակից, անկախ իրավիճակից, Դավիթ Հաշենի կամուրջը մշտապես է ծանրաբեռնված, այս վարկյանը բացառություն չէ։

0: Դե ինչ արգելի հրաջելիսողներ, մենք հասնում ենք այսօրին, բայց խցանումներ ունենք մշտական ուղություններում, նախ եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ Իսատուվում երթևեկությունը պարզապես ծանրաբեռնված է, պարզապես կատված է բարձրացող ուղությամբ, ինչպես նաեւ Արշակունյաց մուտք, Ագաթան Գեղոս զուգահեռ, Խանջյան Ագաթան Գեղոս զուգահեռ, ամբողջական Խանջյան այս վարկյաններին խցանված են, նույն իրավիճակը նաեւ Դավիթաշենի կամրջում է։
1: Yeah.

Ահա, ընկերներ, 40 վայրկյան պետք է հասցնեմ Հաղթանակամրջից դեպի Մաշտոց գնացող հատվածում վթար է եղել, վթարված մեքենաներից մեկը ավտոբուս է։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, վթարին կրկին կանրադառնամ, եթե դեռ շարունակի խնդիրներ առաջացնել երթևեկության մեջ։ Իսկ հիմա 28 վայրկյան լսենք կարևոր տեղեկություն Գովազդի տեսքով եւ ես եթե

0: հարվեստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Գովաստ 010-250-883.
5: El Jurón, Ulantares, Sonorche.

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, դուք լսում եք ժամը 12-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Գործարար Տիգրան Արձականյանը խոսել է տարիներ առաջ Արցախի հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացած բանակցությունների եւ այդ գործընթացում իր ունեցած մասնակցության մասին։ Նրա խոսքով ինքը շփումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եւ ներգրաված է եղել հանդիպումների կազմակերպման գործընթացում։ Արձականյանի պնդմամբ քննարկվել են խաղաղության պայմանագրի կնքման, ճանապարհների բացման, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների զարգացման, ինչպես նաեւ Արցախի հարցի կարգավորման տարբերակներ, որոնց շրջանակում խոսք է գնացել նաև 7 շրջանների վերադարձի մասին։ Այս մասին նա հայտարարել է տետատերտի հաղորդման ընթացքում։ Տիգրան Արձականյանը նաև նշել է, որ գործընթացը իր տեղեկություններով հետագայում կանգ է առել, իսկ լրագրողի հարցին, արդյոք դա տեղի ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության միջամտությամբ, դրական պատասխան է տվել։ Տիգրան Արձականյանի այս հայտարարության վերաբերյալ Aurora News-ը պարզաբանում ստանալու նպատակով կապ է հաստատել ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակ։ Ի պատասխան մեր հարցման գրասենյակից հայտնել են. Բանակցային գործընթացը չի կարելի պրիմիտիվացնել ՀՀ երրորդ նախագահի գլխավորությամբ Արցախյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը իր բոլոր փուլերով եւ մանրամասնությամբ ներկայացված է բանակցային առաջնագծում գրքում։ Ցանկացողները կարող են ծանոթանալ այդ ամենին ընթերցելով գիրքը, այլ մեկնաբանություն այս հարցի վերաբերյալ չկա, Aurora News-ին հայտնել են ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից։ Մուլտիստոնի աշխատակիցները այսօր կրկին դուրս են եկել բողոքի ակցիայի, նրանք պահանջում են բացել իրենց կապարակնքված աշխատավայրը եւ վերականգնել աշխատելու իրավունքը։ Արդեն 10-րդ օրն է, ինչ գործարանը պարապուրտի է մատնված, ում դիմել ենք, ոչ ոք դեռ մինչ այս պահը մեզ պատասխան չի տվել։ Բոլորով նորից հավաքվել ենք, ուզում ենք հասկանալ ի վերջո այս կառավարությունը մեզ պատասխան տալու է թե ոչ։ Ուզում ենք ասել, որ պարոն Ծառուկյանը քանդված գործարանները կառուցել է իր գումարով ու աշխատատեղեր է ստեղծել գործարանների աշխատելու շնորհիվ բյուջե գումար է մտնում։ Ես չգիտեմ, թե աշխատակիցներին ինչ պատասխան տամ, մեր ընտանիքներն էլ են հարցնում, թե ինչ է լինելու սրա վերջը։ Եթե մեզ այսօր պատասխան չտվեցին, կտրուկ քայլերի ենք գնալու։ Պետական մարմինները, եթե մեր հարցին լուծում չեն տամ, մենք մեր քայլերը պատասխանատու չենք լինի։ Համբերության բաժակը լցվել է, էլ չգիտենք ինչ անենք, ամեն ինչի պատրաստ ենք, որովհետև չգիտենք ինչ անել, եթե մեր երկիրը չի ուզում մեզ աջակցի, մենք էլ ամեն ինչ պետք է անենք, որ մեր ընտանիքները պահենք, ասել է աշխատակիցներից մեկը։ Ակցիայի մասնակիցները ընդգծում են, իրենք խաղաղ ակցիա են իրականացնում, ճանապարհ չեն փակում, միակ խնդրանքը գործարանի բացումն է։ Օրեր առաջ քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժնի ավագ քնիչ Շիրազ Խաչատրյանը միջնորդություն է ներկայացրել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որպիսի դատարանը ևս 2 ամսով երկարաձգի 19-ամյա Վարդան Մ.-ի խափանման միջոց տնային կալանքը։ Ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, դատավորը դրընփակ դատական իստը անցկացնելուց, ապա խորհրդակցական սենյակից վերադառնալով մերժել է քննիչի միջնորդությունը եւ Վարդան Մ.-ի նկատմամբ կիրառել է վարչական վերահսկողություն եւ համացանցից օգտվելու սահմանափակումներ։ Հիշեցնենք, տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը կասեցված տղայի նկատմամբ ավելի վաղ որպես խափանման միջոց էր կիրառվել տնային կալանքը 2 ամիս ժամկետով։ Ռուսաստանը Ուկրաինային մեղադրել է ահաբեկչության մեջ Ազովի ծովում նավերի դեմ իրականացվող հարձակումների ֆոնին, մինչդեռ Կիևը հայտարարել է, որ վերջին 9 օրում հարվածել է 116 ռուսական նավի։ Ուկրաինայի անօթաչու համակարգերի ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին հայտնել է, որ միայն վերջին գիշերվա ընթացքում հարվածներ են հասցվել 11 ռուսական նավի, 5 նավթատալի, 5 բեռնանավի և 1 քարշակի։ Նրա խոսքով վերջին 9 օրում խոցված նավերի ընդհանուր թիվը հասել է 116-ի։ Reuters-ի աղբյուրների փոխանցմամբ հուլիսի 13-ից 14-ին հարվածների հետևանքով վնասվել եւ հրդեհվել են նաեւ մի քանի հացահատիկ տեղափոխող նավեր, սակայն ուկրաինական կողմը չի հաստատել, որ թիրախում եղել են քաղաքացիական բեռներ։ Մեծ Բրիտանիան մեղադրում է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց հատուկ ստորաբաժանմանը Եվրոպայում տեղի ունեցած հարձակումներին առնչություն ունենալու մեջ։ Այս կապակցությամբ երկրի արտաքին գործերի նախարարություն է կանչվել Մեծ Բրիտանիայում Իրանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ալի Նասիմ Ֆարը։ Նշվում է, որ Նասիմ Ֆարը ԱԳՆ-ը կանչել Եվրոպայում մարտից մայիսի ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցած այն հարձակումների պատճառով, որոնք ըստ բրիտանական կողմի համակարգվել են հենց ղոց ուժերի կողմից։ Առնվազն 30 խաղաղ բնակիչ էլ զոհվել է Իրանի հարավային շրջաններին ԱՄՆ-ի հասցրած օթային հարվածների հետևանքով, այս մասին հայտնել է Իսլամական Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Իրանի առողջապահության նախարարության խոսնակն էլ խոսնակի հայտարարության համաձայնել ԱՄՆ-ի վերջին հարվածների հետևանքով վիրավորվել է ավելի քան 260 մարդ։ Այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 13-ին։

Եվ մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ ասել առաջին բարի կեսօրը, ժամը 12:06, հարգելի առաջելուսողներ, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում դիտում են Kiss FM-ը, 8.3 հաճախականությամբ մենք կապի մեջ ենք մշտապես մեր առաջելուսողների հետ, 30 աստիճան չի հասնում ջերմաստիճանը, գուցե ինչ-որ մեկի մոտ հասնում է, այնուամենայնիվ համակարգը ցույց է տալիս +29 աստիճան Երևանի օդում, կեսօրի սկզբին կհասնի, ցվում է կանցնի, ցվում է 30 աստիճան օդում. Ինչևէ, ընկերներ, օդում ջերմաստիճանը ողջերվա ընթացքում բարձր է լինելու առանց տեղումների եղանակ հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում ևս վաղվանից եղանակը փոփոխ

Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Vandent 077-18-22-91.

Հաձորի, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։ Գովազդ 010 250 88

Դե ինչ ինքներ անդրադառնանք նաև գումարին տարադրամի շուկային, վստահաբար շատերի համար հիմա անհրաժեշտ է ստեղեկությունը, շատերի ուղակի հետաքրքիր, այնուամենայնիվ հիմա կտեղեկացնեմ ինչ թվեր ունենք հուլիսի 15-ին, հիշեցնեմ, որ ամռան մի մասը արդեն այսօրվանից հետո անցյալում է, ուզում եմ լացեմ։ Ինչևէ, ամերիկյան դոլարի 364 սարքը, վաճառքը 368.5, կրկին բարձրացավ դոլարը։ Եվրոն կրկին նվազեց, եվրոն 413, արկը վաճառքը 424 և ռուբլին 4.32, արկը բարձրացավ, արկը վաճառքը 4.8 նույնն է մնացել։ Եվս մեկ անգամ խնդրեմ, տեղեկացնում եմ թվերը տարադրամի արժույթում, զգացվում է, չէ՞, որ արդեն չեմ կարողանում խոսել, ոչինչ մի քայլ շուտով տեղ կհասնի, չէ՞, կարողանում եմ ընկերներիս, կարող եմ 24 ժամ խոսել։ Ինչևէ, ամերիկյան դոլարի 364 սարքը, վաճառքը 368.5, եվրոն 413, արկը վաճառքը 424 և իդեպ հիշեցնեմ, եվրոն 3-1 նիշով բարձրացել էր 425 կազմում մարկը, իմ սիրտը կանգնեց, որ կարող է շարունակաբար բարձրանալ, բայց չի, ամեն բան կարծես թե մեր օգտին է ընթանում։ Եվ ռուբլին 4.32, արկը վաճառքը 4.8, հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ եմ մեզ մաղթում կեսօրի սկզբին, թողես դոլարները, եվրոները, դրամները, ռուբլիները կան հասնեն մեր դրամապանակներին և մենք իսկապես գումարի կարիք չզգանք, ես չեմ ասում մեծ, ծախսեր, չգիտեմ ինչեր, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ մարդիկ կան, ում հստակ որևէ թիվ է անհրաժեշտ, որևէ հոգս լուծելու համար թեկուզ, բայց ես մեզ մաղթում եմ, որ այդ գումարները մենք ծախսենք հանգստի վրա, ամռան վրա, լավ երևույթների վրա, իսկ

թոքսերին այսպես թե այնպես կարողանանք այսպես ունենալ եւ տալ այդ թոքսերի գումարները։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջքի ՍՊՄ լինելու է մինչ ուշ երեկոյան ժամեր։

Վթարիմ ասին ենք տեղեկանում, հարգելի առաջելուսողներ, Կոմիտասից Դավիթ Հաշենի կամուրջ հատվածում վթար է եղել, հենց կամուրջ մտնելուց երկու մեքենայի մասնակցությամբ է եղել վթարը, խնդրեմ զգոն և զգույշ եղեք, եթե կա հնարավորություն շրջանցելու, փորձենք շրջանցել, ի դեպ այսօր Լուսաբացից Դավիթ Հաշենի կամուրջը խցանվեց և վթարներ, մի շարք խնդիրներ և հիմա փաստացի կեսօր ենք հասել, կեսօր անցել ենք և կրկին վթարի մասին ենք տեղեկանում։ Զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել

0: ճակատագրված։ 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
1: Գովաստ 010-250-883։

ինչ ընկերներ, եւս մեկ վթար, վթարները ակտիվացան կեսօրին, չգիտենք ինչով է դա պայմանավորված, բայց աշտարակի խճուղի նախկին պաշտպանության նախարարության մոտ վթար է եղել, ասում են ռադիո լսողները։ Այս վարկյաններին ունենք մեքենաների կուտակումներ, կարծում եմ ուղղությունը այնպիսին է, որ լուրջ խցանում եմ եւս չի բացառվում։ Եթե կա հնարավորություն փորձել շրջանցել, խնդրեմ շրջանցեք, մեծագույն խնդրանք բոլոր վարորդներին, երբ տեսնում եք վթար ընկերներ, փորձեք անցնել, գնալ, չկանգնել զուտ հետաքրքրության համար, տեսնել ինչ է կատարվել, ով է վթարված, ինչ մեքենա է եւ այլն, այդ այևս առաջացնում է լրջագույն խցանումներ։ Կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով, WhatsApp, Viber, Facebook, Instagram եւ որ ամենակարևորներից Radio Player տարբերակով եւս կապի մեջ է։ Բարի կեսօր բոլորին։

Իհարկե, ընկերներ, մեր քաղաքում շատ ու շատ բաց դիտահորեր եւ այդ տեսակ խնդիրներ կան երթևեկության մեջ եւս մեկի մասին անդրադարձել է մեր ռադիո լսողը, խնդրել է փոխանցել բոլորին, որպեսզի զգոն լինեք բնականաբար Ալեք Մանուկյան, չհասած ֆիզկուլտ ինստիտուտի մոտ, այո, որքանով հիշում եմ ֆիզկուլտ ինստիտուտն այդ հատվածում, ուրեմն բաց դիտահոր կա այդ հատվածում, ինչ որ առարկա են վերել դրել, բայց ամեն դեպքում մարդիկ թող իմանան եւ զգոն եւ զգույշ լինեն։ Յուրաքանչյուր պարագայում ընկերներ, եղեք զգոն, եղեք զգույշ, եղեք զիջող։ Սա Քիսաֆեմն է, ես Տաթևթարյան։

Ահա, ընկերներ, եւս մեկ վթարը, ուրեմն Դավիթ Բեյք Մռուից ներքև հատվածում է եղել վթարը, ուղղությունը արդեն ծանրաբեռնված է։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Ալեք Մանուկյանում ունեինք վթար, ինչպես նաեւ Կոմիտաս Դավիթ Հաշենի կամրջի վրա վթար էր եղել։ Մի խոսքով, վթարների մասին տեղեկությունը կարծես թե ավելի ու ավելի շատանում է, հետևաբար զգոնության չափաբաժինը էլ ավելի պետք է շատանա, որպեսզի կանխենք վթարների մասին տեղեկությունները եւ առհասարակ վթարները։ 44 վայրկյան լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով եւ ապա ես եթերում եմ։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885
2: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus
4: Մանրամասները domus.am կայքում
6: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի հարաջելու սողներ, պարձվեց Դավիթ բեկի վթարը դեպի մրու գնացող հատվածում, ուրեմ շղթայական է 5 մեքենա են վթարվել և հիմա այո ունենք լրջագույն խցանում։ Հիշեցնեմ ընդհանմենը մի քանի ռոպեից լսում ենք լուրը։

0: 13-ն է։ Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Aurora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Կառավարության նիստում ՎՂ գործադիրը հավանություն կտա Վաշինգտոնում 2026 թվականի հունիսի 1-ին և 2026 թվականի հունիսի 4-ին Երևանում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծի TRIP-ի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին, շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին, ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրենսդրական նախաձեռնություն։ Կառավարության որոշման մեջ ասվում է միջազգային պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանությունը որոշելու նպատակով դիմել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարան։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նաև շեշտվում է, որ առաջարկվող իրավական ակտով նախատեսվում է վավերացնել 2026 թվականի հունիսի 1-ին Վաշինգտոնում և 2026 թվականի հունիսի 4-ին Երևանում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը։ Քաղաքացիական պայմանագրից ովքեր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները, չնայած իշխող ուժը այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ ազատության տեղեկություններով իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլը արդեն ավարտվել է։ Ազատությունը գրում է, բոլոր 12 մշտական հանձնաժողովների համար կան հստակ թեկնածուներ։ Ինտրիգ չկա պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, այստեղ առաջադրված միակ թեկնածուն գործող նախագահ Հարուսյակ Ջուլհակյանն է։ Պաշտոնին հրաժեշտ կտա Անդրանիկ Քոչարյանը, որ 2018-ի հեղափոխությունից հետո ղեկավարել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը, ինչպես նաև ապրիլյան և 44-օրյա պատերազմների հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովները։ Պատգամավորը այս անգամ առաջադրվածների ցուցակում չկա։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար առաջադրվել են ԿՊ վարչության անդամներ Արմեն Խաչատրյանն ու Վիլեն Գաբրիելյանը, ինչպես նաև ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանը։ 4 թեկնածու էլ առաջադրվել է առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը ղեկավարելու համար, հավակնորդների թվում են հանձնաժողովի անդամ Լուսինե Բադալյանը, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամներ Ալխազ Ղազարյանն ու Տրթած Սարգսյանը, ինչպես նաև Նելի Բավեյանը, որը այս խորհրդարանի նորեկ պատգամավորներից է, հայտնել է լրատվամիջոցը։ Մյուս մանրամասները հարգելի ռադիոլսողներ կգտնեք նաև avroranews.am կայքում։ Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության և անվտանգության ապահովումը շարունակում է մնալ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններից մեկը։ Այս մասին նշվում է Թուրքիայի ԱԳՆ-ի 2026 թվականի գործողությունների ծրագրում, հայտնում է ԱՊԱ-ն։ Փաստաթղթում նշվում է, որ Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթացը շարունակվելու է Ադրբեջանի հետ սերտ խորհրդակցությունների և համակարգման պայմաններում։ Միաժամանակ Թուրքիան հայտնել է, որ շարունակելու է աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը։ Թուրքիայի ԱԳՆ-ն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի աջակցությունը ավելի ամրապնդվելու տարածաշրջանում հակամարտությունների կարգավորման ու խաղաղության հաստատմանը նպաստելու նպատակով։ Փաստաթղթում նշվում է նաև, որ Թուրքիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները պետք է առաջընթանան համակարգված տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն, անվտանգություն և զարգացում ապահովելու համար։ Եվրահանձնաժողովը թույլատրել է Ուկրաինային Եվրամիության տրամադրած ռազմական վարկի մի մասը օգտագործել չինական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի պահեստամասեր ձեռք բերելու համար։ Այս մասին հայտնում է The Financial Times-ը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Խոսքը 60 միլիարդ եվրո ընդհանուր ծավալով պաշտպանական վարկի առաջին 5.9 միլիարդ եվրոյի տրանշի մասին է։ Գործող կանոններով այդ միջոցներով Կիևը կարող է ձեռք բերել այնպիսի սպառազինություն, որի արտադրության հիմնական մասը պատկանում է Եվրամիության, Կանադայի կամ Մեծ Բրիտանիայի ընկերություններին, այլ երկրների արտադրողների մասնաբաժինը գնումներում սովորաբար չպետք է գերազանցի 35%-ը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հուլիսի 18-ին այցով կժամանի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հայտնում է Reuters-ը հղում անելով իսրայելական բարձրաստիճան աղբյուրներին։ Տեղեկության պաշտոնական հաստատում դեռևս չկա, այն հաստատում է ինետ գործակալությունը, պորտալի տվյալներով Նեթանյահուն կհանդիպի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այդի պաշտոնական առիթը ամենայն հավանականությամբ կլինի հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմի հուղարկավորությունը։ Վերջում գանք կրկին մեր երկիր, բացառիկ կադրեր են հրապարակվել հուլիսի 12-ին Վաղարշյան փողոցի բակում տեղի ունեցած գրակոցներից և ծեծկրտուքից։ Իդեպ դրանք կգտնեք նաև Aurora News.am կայքում։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 12-ին ժամը 19:40-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Արաբկիրի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ Վաղարշյան փողոցի 24/6 շենքի բակային հատվածում միջադեպ է տեղի ունեցել, որի ժամանակ էլ հնչել են գրակոցներ և կան վիրավորներ։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են գրակված 4 պարկուչներ, գնդակ, վնասված ավտոմեքենաներ, մեկ այլ ավտոմեքենայի վրա էլ առկա է գրակոցի հետք, իսկ մեկ այլ ավտոմեքենայի վրա առնանման հետքեր և այլն։ Այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք ժամը 14-ին։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։

Դին չորգել երաջլսողներ, բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM, ժամը 13-ին ենք եկել հասել, ես Տաթև Թարյանն եմ, սիրո մասին երգ է մի անգամից, անկախ ինձանից ուզում էի լռել, բայց չէ, Սմարկյաններին պետք է տեղեկացնեմ, հիշեցնեմ, Դավիթ Բեկի վթարի մասին մռու հատվածում մենք ունենք 5 մեքենայի մասնակցության վթար, շղթայական վթար, գեր ծանրաբեռնված երթևեկություն ստեղծած վթար, այնպես որ հնարավորության դեպքում փորձենք չերթևեկել այդ հատվածով, մինչ տեսնենք ինչ կկատարվի, կարծում եմ ժամը բարենպաստ է, որպեսզի խցանումը շուտ մաքրվի և կարողանանք հեշտությամբ ազատվել գեր ծանրաբեռնված վիճակից Դավիթ Բեկի, բոլորից բարի կեսօր, կապի մեջ է Kiss FM-ը, իր մեգա ֆանտաստիկ և սիրո մասին, և գումարի մասին, և կյանքի երջանկության մասին, ուժեղ լինելու մասին, տան մասին հիթերով։

0: prost.
1: Ali Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marko.am։
4: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
5: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
6: Ամառային զեղչեր Domus-ում, միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ,
5: բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր,
6: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus,
5: մանրամասները domus.am կայքում,
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչ անենք ընկերներ, դաշտերով, ձորերով սկսենք արդեն երթևեկել, որ վթարներ չլինեն, չգիտեմ, այն ամենայնիվ ձիարշավարանի կողմից եկող Շիրակի փողոց, չհասա Շիրակ, Արարատյան խաչմերուկ, վթար է եղել երկու մեծ բեռնատարի մասնակցությամբ է եղել վթարը, հասկանալի է, չէ, որ ուղղությունը կատված արե, դե իհարկե, ինչև է, դաշտերով, ձորերով ձի ունենանք, դուրս գանք ձիով երթևեկենք, անվտանք, հիմա շատերը, ովքեր հասկանում են, կասեն ձին այդքան էլ անվտանք չէ, թեև միևնույն ժամանակ, ընկերներ, ինձ մի փոքր անհանգստացնում է, եթե անկեղծ, որովհետև վթարների մասին տեղեկությունները վերջին երկու ժամվա ընթացքում շատացան, զգոն և զգուշ եղեք կապի մեջ է քիսը ՊՄ։

Հինչարգելի առաջելուսողներ, ժամը 13:26, Քիսաֆամն եք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ, և եւս մեկ անգամ կա կարիք անդրադառնալ նաև ուրեմն եղանակին, ես գիտեմ, որ Միքայելը ինքը եւս կանդրադառնա կխոսի, այն ամենայնիվ տեղյակում գուցե ինչ-որ մեկ արդեն վաղվա օրը պլանավորում է։ Վաղը, հարգելի առաջելուսողներ, ունենք տեղումներ, տեղումներ կգան Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւս։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 16-ից 17-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Սա էլ իհարկե նկատի է պետք ունենալ, գուցե արևետ քան վառող չի լինի և գուցե շատերի սրտով կլինի այս նվազումը օդի ջերմաստիճանի։ Այնուամենայնիվ, այո, տեղումները եւս տեղում կլինեն, օրը պլանավորեք այնպես տեղումները չխանգարեն։

0: գովաստ։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885, գովաստ 010-250-883։
6: Ամենասիրուն երգերից մեկն է եթերում ընկերներ, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը։ Հուսամ դուք լավ եք, ամեն բան հարթ է ընթանում ձեզ մոտ, ես շատ մտահոգ եմ, ինչու, որովհետև վթարների թիվը փաստացի վերջին երկու ժամվա ընթացքում ընկերներ կտրուկ աճեց, որն է պատճառը, որ մենք այսպես վթարի ենք ենթարկում, գուցե անհամբեր վիճակը, գուցե հոգնածությունը, գուցե շտապելը, գուցե անհանդուրժող լինել, գուցե նա, որ այդ պահին մենք մեզ լավ չենք զգում ղեկին, այդա ամենա այսպես վտանգավոր երևույթն է, երբ ղեկին լավ չես զգում։ Հարգելի ռադիո լսողներ, զգոն և զգույշ եղեք, և սա թող չլինի ուղղակի բարեր, որ հնչում է երթևեկության մեջ, առհասարակ կյանքում, այո, այդ զգոնության զգացողությունը պետք է մշտապես ունենան։ Հարգելի հետիոտներ, ես ձեզ շատ ու շատ խնդրում եմ, մի վտանգեք ձեր կյանքը, ինչպես նաև վարորդների կյանքը, անցեք միայն թույլատրելի հատվածով, և կրկին, հարգելի վարորդներ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, շտապ օգնության մեքենաներին անպայման տալ ճանապարհ, անել հնարավոր անհնարին ամեն ինչ, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես տալ ճանապարհը, գիտակցելով ուր են գնում շտապ օգնության մեքենաները։ Եվ ևս մեկ անգամ, հարգելի առհասարակ մարդիկ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, շատ շոգ է զոր դրսում, եթե կնկատեք դրսում կենթանի, անպայման իրեն խմելու կամ ուտելու որևէ բան տվեք։ Մեկ-երկու օր առաջ ես նույնիսկ եթերում պատմեցի, որ փորձեցի ջուր տալ շանը, հրաժարվեց, հակառակը ուտելիք էր ուզում, բայց այո, ջրի կարիք իրենք ևս ունենում են, չնայած Երևանը հայտնի է իր ցայի տաղփյուրներով, ամենասիրուն երևույթը մեր Երևանում, ամենաճկնաղ երևույթը, և ես շատ ուրախ եմ, որ շատ դեպքերում թույլատրվում է կենդանիներին խմել, հաշվի առնենք, որ ջուրը հոսում է, ընկերներին չի կարող որևէ վտանգավոր այսպես բան պահել իր մեջ, բայց ես վերջերս նաև աչքիս ընկավ հետևյալը, որ առաջարկում են շների համար այդ ջուրը, որ հոսում է, ինչ-որ այսպես հատված սարքեն, որ այդ հոսացող ջուրը լցվի ինչ-որ ամանիկի մեջ, որից կկարողանա շունը նորմալ այսպես իր կայանած վիճակում օգտվել ջրից։ Ինչևէ, ես սիրում եմ, որ մարդիկ մտածում են, անհանգստանում են, հոգ են տանում, սա ես իսկապես փաստում են մասին, որ մեր մեջ ապրում է մարդը, շատ երկար մի տեսակ փիլիսոփայական ստացվեց եթերը, բայց այդքան էլ փիլիսոփայական չէ, ընկերներ, շատ ավելի մարդկային է, երբեմն կան երևույթներ, որոնց մասին մենք մոռանում ենք, ուղղակի մեր մտքից թռնում է, երբեմն ինչ-որ մեկը պետք է մեր ականջից դրանք ասի։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ձեզ ամուր գրկում եմ, հրաշալի օրվա շարունակություն, Միքայելը շուտով կգա տեղ, կհասնի, կարծում եմ ես դեռ

Դես գիտեմ, որ մի 100,000 անգամ էլ կհանդիպենք եթերում։ Գրկին բարիոր, ընկերներ, 13:38, ֆանտաստիկ գործերից եւս մեկը եթերում է, ես էլ հավասար պետք է խոսեմ, լավ կփորձեմ կարճ լինել։ Ուրեմն Իսակը վերև բարձրացողից գրկին, ունենք զանգեր, ասում են կատված արե, խնդրում ենք չմտնել Իսակը։ Ինչպես նաև Վեսվարկյաններին գեր կատված արե Խանջան Հերացին հետը։ Ասում են Արմենակյանի ճնողում եւս նկատել են մեքենաների կուտակումներ, գուցե րոպեների ընթացքում դառնա խցանված։ Իդեպ Արգելի ռադիո լսողներ, Վաղարշյան հատվածը եւս խցանված է։

Այայայ, ընկերներ, ասում եմ, չէ, դեռ մենք 100,000 անգամ էլ կհանդիպենք։ Ուրեմն հետևյալ նամակն ենք ստանում Երևանից դեպի Արտաշատի խոճուղի տանող ճանապարհին կա մի հատ էլ այլ ընտրանքային դեպի Նորագավի տանող ճանապարհ։ Գլխավորի կողքով, այսինքն առանձնացված ճանապարհով այլ ընտրանքով անցնում ես այդ հատվածում, այսինքն մյուս այլ ընտրանքային ճանապարհում կա ավտոբուսի մասնակցությամբ վթար։ Այնպես որ նկատի է պետք ունենալ, եթե կա հնարավորություն շրջանցելու, ախ մեր քաղաքը դարձել է շրջանցելու քաղաք, զգում եք, եթե կա հնարավորություն շրջանցելու, փորձենք շրջանցել, եթե չէ, ուշ համբերություն բոլորիս, քիզ ապամը կապի մեջ է, կապի մեջ լինելու։

0: ճանապարհվեստ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում՝ Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885
0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077 18 22 91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 060426
2: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
4: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ տեղեկացնեմ, որ Գյումրու ավականու այսօրվա արտահերտ նիստին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները չեն ներկայացել։ Գրանցվել է ավականու 18 անդամ, որում կա։ Նիստից հետո արդեն լրագրողների հետ է զրուցել Գյումրիի համայնքապետի պաշտոնակատարը։ Մեր ուժը հայտարարել է, որ վերցնելու է մանդատը իմ մասով դեռ ժամանակ կա, ես այդ մասին հայտարարությամբ հանդես կգամ։ Մինչ այդ հայտարարությամբ հանդես կգա նաև Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Գյումրիի համայնքապետի պաշտոնակատար Ավետի Սարաքելյանը, ով պատգամավորի թեկնածու էր առաջադրվել նաև Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքով։ Իմ ցանկությունը միակն է, որ ՀՀ-ն օր առաջ միասնական և ուժեղ դառնա։ Քաղաքական դաշտում մեր ցանկությունները պետք է միտված լինեն միայն երկրի բարեկեցությանը, ոչ թե անձի։ Վստահեցնում եմ, գաղտագողի ոչինչ չենք անելու, որոշումը բխելու է Գյումրի քաղաքի շահերից, ասել է Գյումրիի համայնքապետի պաշտոնակատար Ավետիս Սարաքելյանը։ Վաղարշյան փողոցում հուլիսի 12-ին տեղի ունեցած ծեծկրտուքի և կրակոցների միջադեպով քրեական վարույթ է հարուցվել խուլիգանության հատկանիշներով մեկանձի նկատմամբ։ Ավրորա Նյուզի քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկանձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 44-ից 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետով սպանության փորձը մի խումբ անձանց կողմից և 297-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով խուլիգանությունը մի խումբ անձանց կողմից։ Նրա նկատմամբ հաղորդվում է, որ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնի օպերատիվ վարչության Վարդաշեն տարածքային բաժնի ծառայողները իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները խուզարկության են ենթարկել դատապարտյալին այցելած փաստաբանին։ Արդյունքում փաստաբանի մոտից հայտնաբերվել են թաքնված 1 բջջային հեռախոս, առանց բաժանորդային քարտի 1 անլար ականջակալի պատյան և բաժանորդային քարտի պատյան թղթե փաթեթով հայտնում են ԿԿ ծառայությունից։ Հարկ է նշել, որ փաստաբանը նախքան քրեակատարողական հիմնարկի բնակելի գոտի մուտք գործել է, սահմանված կարգով իրազեկվել է բնակելի գոտի մուտք գործելու արգելված իրերի հանձման կանոնների մասին։ Հաղորդվում է, որ փաստաբանը ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության։ Եվրամիությունը 2027 թվականից կդադարեցնի ժամանակավոր պաշտպանություն տրամադրել այն նոր դիմորդներին, որոնք չեն կատարել Ուկրաինայի նկատմամբ իրենց զինվորական պարտավորությունները։ Այս մասին նշվում է ԵՄ խորհրդի հրապարակած հայտարարության մեջ։ Նոր կանոնները կվերաբերեն միայն նոր դիմողներին և չեն ազդի այն ուկրաինացիների վրա, որոնք արդեն ստացել են ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ։ Հայտարարության համաձայն ապագայում ժամանակավոր պաշտպանություն կտրամադրվի միայն այն անձանց, որոնք ներկայացնեն Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից տրված պաշտոնական փաստաթուղթ, որը կհաստատի, որ իրենք ենթակա՞ծ են զորահավաքի։ The New York Times-ի տվյալներով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է աջակցել Ուկրաինայի դեմ նոր պատժամիջոցներ նախատեսող օրինագծին միայն այն պայմանով, որ սահմանափակումների կիրառման, դրանցից հրաժարվելու կամ գործողությունը կասեցնելու բացառիկ իրավունքը պատկանի անձամբ իր երկրի ղեկավարին։ Պարբերականը հղումանելով իրաղբյուրին նշում է, որ Թրամփը նման լիազորությունները կարևոր գործիք է համարում Ռուսաստանի հետ բանակցություններում։ Այս հարցը նախկինում արդեն տարաձայնությունների պատճառ էր դարձել Սպիտակ տան և դեմոկրատների միջև։ Իդեպ ԱՄՆ նոր պատժամիջոցները Մոսկվայի դեմ ստացել են, այսպես ասած, դժոխային անվանումը։ Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Չժեմյոնը վաճառել է իրեն և կնոջը պատկանող միակ բնակարանը, հայտարարելով, որ այժմ այլևս սեփական բնակարան չունի։ Յոնհապ գործակալության փոխանցմամբ Սոննամ քաղաքում գտնվող 164 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարանը վաճառվել է մոտ 1.9 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այժմ ես տուն չունեմ, կառավարության նիստի ժամանակ, ասել է Լի Չժեմյոնը։ Նա դեռ փետրվարին էր վաճառքի անել բնակարանը, նպատակ ունենալով բարձրացնել հանրության վստահությունը իշխանությունների բնակարանային քաղաքականության նկատմամբ։ Իսկ այժմ վերադառնանք Խրկին, մեր երկիր, եղանակային կանխատեսումների մասին հանրապետության առանձին շրջաններում առաջիկա օրերին կեսօրից հետո եւ գիշերը կդիտվեն կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպ, ինչպես նաեւ հնարավոր է կարկուտ։ Երևանում այսօր տեղումներ չեն կանխատեսվում, սակայն հուլիսի 16-ից 19-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի որոշ հատվածներում հավանական է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Մայրաքաղաքում էլ հուլիսի 15-ից 19-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 15-ից 16-ի կեսօրից հետո, ինչպես նաև հուլիսի 17-ից 19-ի գիշերային ու կեսօրից հետո ընկած ժամանակահատվածներում առանձին վայրերում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, իսկ առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանն էլ հուլիսի 16-ից 17-ի ցերեկը աստիճանաբար կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Այսքանը շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ Avrora News.am կայքում։ Նա իսկ լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, բարի ցերեկ, բարի շոգ, ողջույններ մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին։ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM.am վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է ռադիո պլեյերի միջոցով, նույնպես կարող եք տեղել Kiss FM-ի ընթացքին, ինչու եմ ծիծաղում, որովհետեւ ինձ ցած մի կերպ բերեցի, հասցրեցի, գցեցի ստուդիա, որ կոնե մի քիչ ուշ քաշեմ, այս օթորակի չեն քանա փրկում, չասեք, չգիտեմ, ոնց, բայց ես եմ որ չեմ դիմանում է շոքերին, ինչ մեղքս թաքցնեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, չնայած վստահ եմ շատ շատերի համար հրաշալի համառային բոմբ եղանակ եմ, բայց ոչ իմ, ինչև է, անկախ ամեն ինչից իհարկե, անկախ եղանակային պայմաններից, անկախ ցանումներից, անկախ օրվա բարդ իրավիճակից, Kiss FM-ը մաղթում է, որ ձեզ համար լինի ամենալավ օրը և թող որ ձեր բոլոր նպատակներն ու ցանկությունները դուքի կատարած եք և թող որ ամեն ինչ ձեր սրտով լինի։ Իսկ մենք միջով ուշ 3 օրը կանցկացնենք միասին, իմ անունն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի ցերեկ, թող որ օրը ստացված լինի։

Անդրադառնալու ենք որվա ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին հիշեցնեմ, որ այսօրվա ընթացքում դեռ ունենք խաղալուղը Սմաթով կճուճ միասին սիրելի ռադիոլսողները, բացի այդ իհարկե եղանակային կանխատեսումների մանրամասներից խոսենք ցանումներից, կանադառնակ տարադրամի շուկային լուրեր ենք լսելու յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի։ Մի խոսքով, որը դեռ առջևում է, լիքը բան միասին կհասցնենք անել, քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ երթևեկությանը վերաբերող մի շարք հարցերի մասին, ցանումներին կանդրադառնանք, մի խոսքով քիչ ԽՖՄ-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, մինչ շատ ուշ երեք։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո.com.
3: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկությունների երթևեկության մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ազատամարտիկներ, Սասունցի Դավիթ Հաթոյան, Սասունցի Դավիթ լուսացույցերը խափանված են, հետևաբար անպայման այստեղ պետք է զգուշ և ուշադիր լինել։ Կրկնում եմ, ազատամարտիկներ, Սասունցի Դավիթ Հաթոյան, Սասունցի Դավիթ լուսացույցերի մասին է խոսքը։ Դավիթ Բեկիմ Ռուիս ներքև վթար ունենք, այստեղ մեքենաներից շղթայական վթարից այսքան 3-ը բեռնատար է եւ մի քանի մարդատար մեքենա, իջնող կողմը գերխցանված է։ Ռուիս Ստեփին ու Բարաշեն, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը Դավիթ Բեկ իջնողի մասին է։ Խանջան Ագատ Հանգեղոս թունելային հատվածի իջնող կողմում ունենք վթար, որի հետևանքով Խանջանը դեպի ներքև, դեպի Ագատ Հանգեղոս միջով կրկես ծանրը, Պարոնյանը դեպի Լեո եւ Ռազդանի Կիրճից դեպի Պարոնյան հատվածներում նույնպես ունենք խցանումներ։

Հարգելի բարեկամներ, տեղեկացնենք նաև, որ Մաշկոցի փողոց այս դեպի հաղթանակի կամուրջ գնացող լուսացույցը ևս խափանված է, այստեղ նույնպես արկային կուտակումներ կա բարեկի կարիք։ Բացի այդ հիշեցնեմ, Սասունցի Դավիթ ազատամարտիկներ եւ Սասունցի Դավիթ Աթոյան լուսացույցերը ևս շարունակում են մնալ խափանված։ Դավիթ Բեկիչն ուղում է շղթայական վթար ունենք 3 բեռնատարի մասնակցությամբ, իջնող կողմը մռույս դեպի Նուբարաշեն, գեր ծանրա բեռնված է։ KISFM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը։ Հիշեցնեմ նաև KISFM-ի տեղեկատվական համարը, որի միջոցով ես կարող եք ինֆորմացիա տրամադրել խցանումների մասին։ Մենք սիրով իհարկե ձեր թվաց տեղեկությունները կփոխանցենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին, միմյանց փորձելով օգնել շրջանցել ծանր երթևեկելի հատվածները։ 095 883 883

0: ճանապարհով։
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական ճապանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի հեռարձակումներ, ողջույն, բարի ցեր եք, 88.3 հաճախականությամբ շարունակում եք լսել Kiss FM-ը, մայրաքաղաքում այս պահին օդի միջին ջերմաստիճանը +36 է, եղանակային կանխատեսումներին կանդրադառնանք արդեն մի ժամի ընթացքում, իսկ քիչ անց արդեն կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, իրազեկ լինելու Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումների։ Kiss FM-ով լուրերի հերթական թողարկումը մոտավորապես 5 րոպեից է։

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ ԱՄՆ-ն Իրանի դեմ հարվածների նորալիք է սկսել այս մասին, ասված է ԱՄՆ-ի կենտրոնական հրամանատարության X-ի պաշտոնական էջում։ Հարվածները նախատեսված են հետագայում նվազեցնելու այն ռազմական կարողությունները, որոնք իրանական ուժերը օգտագործել են Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավագնացության վրա հարձակվելու համար, նշված է հաղորդագրությունում։ Առնվազն 7 զինծառայող է զոհվել Բափուրում գտնվող իրանական ռազմաբազայի վրա ԱՄՆ-ի կողմից գիշերը հասցված հարվածների հետևանքով թասնիմ լրատվական գործակալությունն է փոխանցում հղումանելով Իրանի բանակին։ Իրան շահեր քաղաքի մերձակայքում գտնվող հյուրատան պահակակետերի և բնակելի շենքերի ուղությամբ արձակվել է 13 հրթիռ։ Գանք մեր երկիր, Գյումրի։ Եթե Վարդան Ղուկասյանի մասով իշխանության հետ պայմանավորվածություն ունենայինք, 9 ամիս առաջ կանեինք, այս մասին լրագրողների զրույցում ավական ու արտահերտնիստի ծամիչապես հետո ասել է Գյումրու քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ավետի Սարաքելյանը։ Գյումրու քաղաքապետին դուք հաստատ ավելի լավ կճանաչեք, գիտեք, թե ինչ բնավորության տեր մարդ է, ինչպիսի տեսակետներ ունի, ինչպիսի դիրքորոշումներ, նշել է Առաքելյանը։ Հարցին, թե արդյոք որպես Գյումրու քաղաքապետ իր պաշտոնավարման ընթացքում իշխանությունների հետ ունեցած հակասությունների ֆոնին եղել են բյուջեի կամ բյուջեից ստացվող գումարների հետ կապված խնդիրներ կամ որևէ ծրագրի հետաձգում, Առաքելյանը պատասխանել է, որ խնդիրներ չեն ունեցել, խնդիրները կապված են եղել միայն որոշումների հետ։ Առաքելյանն ասաց, 2025 թվականից սկսած օգտվել են սուբվենցիոն ծրագրերից և շարունակում են օգտվել։ Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնակատարն ասում է, անընդունելի է համարում ցանկացած քայլ, որը կարող է անտեսել ավելի քան 30,000 գյումրեցու քվեն կամ փոխել քաղաքի ինտրական պատկերը։ Նրա խոսքով տեղեկություններ են շրջանառվում, թե հնարավոր է Գյումրիին միացվեն վարչական համայնքներ, սակայն նման տարբերակը ըստ նրա վնաս կհասցնի քաղաքին։ Առաքելյանը ընդգծել է նաև, որ համապետական և տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները չպետք է նույն հարթության վրա դիտարկել, քանի որ քաղաքային ընտրությունները ունեն իրենց առանձնահատկությունները և հաճախ արձանագրում են բոլորովին այլ քաղաքական արդյունքներ, քան համապետականը։ Մեր տանը խուզարկությունից բան չգտան, 3 երեխաներից հեռախոսները տարան, հոդատարկ դուրս չէին գալու։ Այսօր շլրագրողներին էլ ասաց Գյումրիի ավական ու անդամ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Կարեն Սիմոնյանը, որի տունը խուզարկել էին դեռ հունիս ամսին։ Լսենք նրան։
3: Ոչ ինչ չեն գտել, դրա համար նաև երեխաների 3 անչափահասների հեռախոսները տարան։
4: Տարել են,
3: հա։ Տարան, դե դադարկ դուրս չեն գալու տանից, վերջը այդքան աղմկահարույց խուզարկություն էր և դադարկ պետ չէր դուրս գալ, ըստ երևույթին, դրա համար երեխաների հեռախոսները նույնպես վերցրեցին, որտեղ մենակ խաղեր էին և իրենց այդ դպրոցական բաները, հա, չատերը, այսպես ասած, խմբերը, և տարան նոտատետեր, որի մեջ ընդամենը 3 թուղթ էր լրացած, այն էլ կնոջս հատուկ մանգավաժությանը վերաբերող նյութ էր, այդքան բան։ Այս պահին ոչ մի տեղեկություն չունեմ, ոչ էլ կարգավիճակ ունեմ, բացարձակ։ Այս պահին ես կարգավիճակ չունեմ, ոչ մեղադրյալ եմ, ոչ կասկածյալ եմ, ոչ էլ վկա եմ, ես էլ չգիտեմ, այդ օրից հետո ես չեմ հանդիպել իրենց և տեղեկություն չունեմ, թե դրանից հետո ինչ է սպասվում։
2: Լսում էին Գյումրու ավականու անդամ Կարեն Սիմոնյանին։ Ընտրություններից հետո եկել ենք Ստեփանավան տեղում լսելու ինչ խնդիր լուծենք քաղաքի համար, այս մասին էլ Facebook-յան իր էջում հայտնել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Առանձնազրույց ենք ունեցել մեր հարյուրավոր քաղաքացիների հետ, մեր հարցը մեկն էր, ինչ փոփոխություն է պետք քաղաքին, ինչ ծրագիր անենք քաղաքի համար մեր կողմից որպես նվեր, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Երևի կառավարություն կա, էլի սպասում ենք, հասկանանք ինչ անենք, փոխանակ ու մեզ մի պատասխան տան, գվարդիայի վրաները զբերում, լրագրողներին էլ ասաց Մուլտիստո ունի աշխատակիցներից մեկը։ Նշենք, որ այս ընկերության աշխատակիցները այսօր կրկին բողոքի ակցիա են անում, պահանջելով թույլ տալ իրենց աշխատել, հիշեցնենք, որ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ընկերությունները, գործարանները, այդ թվում Մուլտիստո ունը իրավապահների կողմից կապարակնքվել են։ Նրանք նշեցին, բան որ այսօր շլրիվան տեսված է, միշտ էլ անում են ստուգումներ, բայց ստուգումներ արել գնացել են, բան որը չի տուժել։ Նուբարաշենք հրեակատարողական հիմնարկում պատիժ կրող դատապարտյալ Սարգիս Վարմանյանը, որն անազատության մեջ է 2019 թվականից, վարքային լուրջ խանգարումներ է ձեռք բերել և պարբերաբար ինքնավնասման փորձեր է կատարում։ Այս մասին NewsM-ի նահանգել է Վարմանյանի պաշտպան Սամվել Պետրոսյանը։ Խնդրի առնչությամբ NewsM-ը գրավոր հարցմամբ դիմել է արդարադատության նախարարության հրեակատարողական ծառայությանը, որտեղից հայտնել են, որ դատապարտյալի առողջական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը համարվում է անձնական տվյալ, որը ենթակա է պաշտպանության։ Ֆրանսիացի իրավապահները Փարիզում և նրա արվարձանում ավելի քան 140 մարդու են ձերբակալել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչում ազգային հավաքականի պարտությունից հետո սկսված անկարգությունների պատճառով։ Բերման ենթարկելու հիմնական պատճառ օրինախախտների կողմից իրավապահների դեմ հրավառությունների օգտագործումն է եղել։ Նշվում է, որ լուրջ տուժածներ չկան։ Բացի այդ, անկարգություններ են տեղի ունեցել նաև Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում։ Երիտասարդների մի քանի խմբեր խաղի ընթացքում հավաքվել են քաղաքի կենտրոնական Բելկուր հրապարակում, ավելի ուշ նրանք նույնպես հրավառություններ են կիրառել իրավապահների դեմ, լուրջ վնասների կամ վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Հիշեցնենք, որ Իսպանիայի հավաքականը հաղթել էր Ֆրանսիայի հավաքականին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ խաղում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը հայտարարել է Կրեմլը հետևում վերլուծում է ԱՄՆ-ից հնչող հայտարարությունները Ռուսաստանի դեմ նոր պատժմջոցների վերաբերյալ, կտեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Խոսելով ռուս-ամերիկյան փոխգործակցության մասին, Պեսկովը նշել է, Միացյալ Նահանգները այժմ զբաղված է այլ հարցերով, նրա խոսքով Պարսի ծոցի տարածաշրջանում իրավիճակը հեռու է կայուն լինելուց և կրկին մտել է վատթարացման փուլ, ինչը չի կարող համաշխարհային մտահոգություն չառաջացնել։ Այդ պատճառով, ըստ Պեսկովի, ամերիկյան կողմը այժմ ավելի քիչ հնարավորություն ունի զբաղվելու ուկրաինական հակամարտության կարգավորմամբ։ Ամերիկյան խոշոր ներդրող մուլտիմիլիարդատեր Ուորեն Բաֆետը հայտարարել է, որ այլևս մտադիր չեն նվիրատվություններ կատարել Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ի բարեգործական հիմնադրամին, այս մասին գրում է բրիտանական Financial Times թերթը։ Այսպիսով Gates-ի բարեգործական հիմնադրամը կզրկվի 6 միլիարդ դոլարից։ Բաֆետը հայտարարել է, որ 8 տարվա ընթացքում նախատեսում է բոլոր միջոցներն ուղղել ընտանեկան 4 հիմնադրամներին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Գովաստ.
1: Ձերտիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և

0: Հարցրավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
1: Գովազդ 010 250 883

Հարգելի հրաձելուսաններ, կիսապանն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, ողջունում ենք բոլորից սիրելի հայրենակիցներ և այս պահին կիսապեմով անդրադառնանք երթևեկությանը, քիչ անց խոսելու ենք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հերացի բարձրացողում ունենք վթար, որ հետևանքով Խանջյանի կողմից թունելային մասից դեպի Հերացի երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Դավիթ Բեկիչնողում բեռնատարի մասնակցությամբ նոր վթար է տեղի ունեցել, չասած հեռուստաաշտարակի խաչմերուկ էլեկտրական մեքենայի մասնակցությամբ երթևեկել են ամենը մեկ գոտի է բաց, որի հետևանքով այստեղ նույնպես մեքենաների հոսք ունենք, եղեք զգույշ և ուշադիր։ Նշենք, որ Պարոնյանը դեպի Լեո շարունակում է մնալ դժ

Եվ այսպես, սիրելի ռադիո լսողներ, Կիսաֆեմի ուղիղ եթերում ինչ կանդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, իսկ եղանակին կանդրադառնանք քիչ անց, քանի որ իհարկե խցանումները մեծ հանգիստ են թողում, խոսենք իհարկե երթևեկության մասին, քանի որ կրկին ունենք մի քանի կարևոր տեղեկություն։ Բաղրամյան պողոտայում չհասած սահմանադրական դատարան ունենք վթար, որի հետևանքով Բաղրամյանն է ծանրաբեռնված, ինչպես նաև Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղղությամբ ունենք խափանված մեքենա, այստեղ նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Եվ ասում եք, անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտասի պողոտա գնացող ուղղության մասին է։ Բացի այդ, հարգելի ռադիոլսողներ, նշենք, որ կենտրոնում երթևեկությունը բավականին թեժ է, բոլոր ուղղություններով ունենք մեքենաների կուտակումներ, այստեղ դժվարանցանելի է Մատենադարանին կիցածվածը, Պարոնյանը դեպի Լեո, Ռազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան ուղղությունը, Խանջյանը բարձրացողը դեպի Հերացի, ինչպես նաև մեքենաների հոսքը շարունակվում է Դավիթ Բեկ փողոցում, հիշեցնեմ, այստեղ նոր վթար է տեղի ունեցել չհասած հեռուստաաշտարակի խաչմերուկ էլեկտրական մեքենայի մասնակցությամբ։ Հերացի բարձրացողում նույնպես ունենք վթար, որի հետևանքով Խանջյան Հերացի թունելային հատվածից դեպի վերև եւս երթևեկությունը անանցանելի է։ Առայժմ հետեւյալն է իրավիճակը, քիչ անց եղանակին կանրադառնանք, մինչ այդ նաեւ նշեմ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսամարը, որի միջոցով կարող եք ինֆորմացիա տրամադրել խցանումների մասին 095 883 883։

0: Գովազդ։
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
4: Գովաստ 010 250 88

Եղանակին անդրադառնանք ԽՍՀՄ-ով սիրելի ռադիոլսոններ, +37 հեմայրա քաղաքում այս պահին եւ սա առավելագույնն է, երեկոյան կլինի մինչեւ +29, գիշերը մինչեւ 23 աստիճան տաքություն, վաղը ցերեկը կլինի մինչեւ +34. Նշենք, որ ամսի 16-ից 18-ի երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կա հավանականություն կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի, հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում։ Մարզերում եւս առավելագույն +37-ից 8 աստիճան կլինի Արարատում, Արմավիրում, Հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Սյունիքի հովիտներում, տեղումներ եւս վաղվանից մարզերում հնարավոր են կեսօրից հետո եւ գիշերային ժամերին հիմնականում։ Օդի ջերմաստիճանը վաղվանից ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։

0: Արգելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ ստացանք տեղեկություն, որ վրաերթի դեպք ունենք Օրբելի Կիևյան հատվողում մոպեդի մասնակցությամբ է, նորից են խնդրում ցուցաբերել մաքսիմալ պատասխանատվություն եւ մաքսիմալ զգուշություն։ Սիրելի վարորդներ, արգելի համապատասխան մարմիններ, ի դեպ մոպեդավարների հետ կապված պետք է խնդրենք առանձնահատուկ վերաբերմունք ցուցաբերել։ Ես ինքս սեփական աչքերով եմ նկատել մոպեդավարները, երբեմն շատ հաճախ ոնց ուզում այդպես վարում են, մայթերով, որտեղից ուզում շրջադարձ են անում, որտեղից ուզում հետադարձ են անում, չի կարելի այդպես մարդկանց կյանքը եւ առհասարակ վտանգի ենթարկել։ Նաեւ վարորդներին են խնդրում հնարավորինս պատասխանատու լինել, ուշադիր լինել, նմանատիպ դեպքերը արդեն բավականին հաճախ են, մարդու կյանքը իհարկե բացարձակ է եւ մաքսիմալ պետք է զգուշ ուշադիր լինել։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը Կիևյան Օրվելի հատվածի մասին է, շտապ օգնությունը տեղում էր, բայց կարծես թե արդեն բժշկական օգնություն են ցուցաբերում։
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
5: Գովաստ 010-250-883

Մարշացի պողոտայում կրկին հոսանքազրկման խնդիր ունենք, թունելային հատվածից դեպի հաղթանակի կամուրջը ստեղ լուսացույցերը խափանված են, բնականաբար երթևեկությունը գերխցանված է, թևերը բարձրացողն է դժվար անցանելի թե իջնողը։ Սարալանջի նեղ հատվածում էլ ունենք խափանված մեքենա, բնականաբար այստեղ նույնպես դժվար անցանելիություն է առկա, քանի որ ճանապարհը նեղ է, գրեթե անհնար շրջանցելը։ Հետևաբար հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակն ու եղեք ուշադիր, կրկնում եմ խոսքը Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածի մասին է, որտեղ ունենք խափանված մեքենա։ Kiss FM-ն է գրկում 3 րոպեից հետևում ենք լուրերի հերթական թողարկմանը։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այսօր ժամը 14-ի սահմանումը ազանգ է ստացվել, որ Կոտայքի մարզի Արգել Հեգի տարածքում գտնվող շինություններից մեկում փլուզում է տեղի ունեցել և կան տուժածներ։ Փրկարար ծառայությունն է հայտնում, որ նախնական տվյալներով վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ մասնակի փլուզվել է շինության բետոնե ծածկը, երկու աշխատակից դուրս են բերվել արգելափակումից։ Հայաստանում փառատոնային տուրիզմը նկատելի զարգանցում է ապրում, ամեն տարի ամենատարբեր ուղղություններով փառատոնների պակաս չի զգացվում։ Մամուլի ասուլիսում այսօր Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի մարքեթինգի և խթանման վարչության պետ Դիանա Կարապետյանը նշեց, որ մարզերում փառատոնների անցկացումը իշ նկատելի ազդեցությունն է թողնում տեղում համայնքների վրա։ Փորձեցույց է տալիս, որ համայնքներում սպասում են այդ փառատոններին, որովհետև այդ օրերին մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են գնում, ինչի արդյունքում աշխատում են տեղի հյուրանոցները, հյուրատները, բնակիչներն էլ հնարավորություն են ունենում վաճառել իրենց ձեռքի աշխատանքները, բերքն ու բարիքը։ Ըստ Կարապետյանի, կարևոր է նաև համայնքների ենթակառուցվածքների բարելավումը, պետությունը հետևողականորեն աշխատանք է տանում թե ճանապարհների, թե լուսավորության և թե այլ ուղղություններով պայմանները բարելավելու նպատակով։ Մինչև տարվա վերջ զբոսաշրջության կոմիտեի աջակցությամբ Հանրապետությունում իրականացվելու է զբոսաշրջային 12 փառատոն։ Ներկայացնելով զբոսաշրջային այցելությունների այս տարվա առաջին կիսամյակի տվյալները, Դիանա Կարապետյանը նշեց, որ հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստանը եկել 1,041,598 զբոսաշրջիկ, որը նույն 2025-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 14.8%-ով։ Ամենաշատը Հայաստան են եկել Ռուսաստանից, Վրաստանից և Իրանից։ Հայաստանի կառավարությունը նախատեսում է 65,222,000 դրամով ավելացնել Հարավկովկասյան երկաթուղու ուղևորափոխադրումներից ստացված վնասի դիմաց տրամադրվող սուբսիդիան։ Համապատասխան չզեկուցվող նախագիծը ընդգրկված է կառավարության հուլիսի 16-ի նիստի օրակարգում։ Հայաստանի Հարավկովկասյան երկաթուղին և ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունների միջև 2008 թվականին կնքված կոնսենսիոն պայմանագրով նախատեսված է, որ պետությունը մասնակիորեն փոխհատուցում է համաձայնեցված ուղղություններով ուղևորափոխադրումներից ընկերության կրած տարեկան վնասը։ 2016-ից 2038 թվականների համեմատ փոխհատուցման չափը սահմանված է հաստատված վնասի 30%-ի չափով։ Նախագծի հիմնավորման համաձայն բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսական բեռ չի առաջանա, քանի որ սուբսիդիան վճարվում է ընկերության կողմից պետական բյուջե փոխանցվող կոնցեսիոն վճարի համարժեք չափով։ Ռուսաստանում ծնված Չիկագոյում գործնեություն ծավալող մասնավոր ներդրող Կոստանտին Սակալովը նշանակվել է ԱՄՆ պետքարտուղարության նոր ձեռնարկատիրական հիմնադրամի նախագահ, այլ կերպ ասած նա ղեկավարելու է Trip Plus հիմնադրամը։ Այս կառույցը վերահսկելու է ավելի քան 200 միլիոն դոլարի ներդրումներ Կենտրոնական Ասիայի առևտրային միջանցքում, այդ թվում Հայաստանի ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի և հանքարդյունաբերության ոլորտներում, այս մասին հայտնում է Guardian պարբերականը։ Սակալովը Դոնալդ Թրամփի նախագահական արշավի խոշոր դոնորներից է, ըստ հրապարակման ազգալի գումար է նվիրաբերել Թրամփի պարահանդեսային նախագծին ավելի քան 350 միլիոն դոլարի ներդրումների շրջանակում, թեև նվիրատվության ստույգ չափը չի բացահայտվում։ Աղբյուրի փոխանցմամբ Սակալովը նախկինում պետական պաշտոն չի զբաղեցրել, ինչը նրան դարձնում է Թրամփի կողմից պետական պաշտոններում նշանակված հովանավորների հերթական ներկայացուցիչը։ Trip Plus անվանումը կրող հիմնադրամը նպատակաուղված է աջակցելու Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների տնտեսական զարգացմանը։ Պետքարտուղարության խոսնակը նշել է, որ 201 միլիոն դոլար բյուջե ունեցող այս հիմնադրամը լիազորված է վարկեր բաժնետիրական ներդրումներ ու դրամաշնորներ տրամադրել Հարավային Կովկասում ու Կենտրոնական Ասիայում, այդ թվում Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուզբեկստանում, խթանելով մասնավոր հատվածի ռազմավարական զարգացումը։ Հարկ է նշել, որ ԱՄՆ-ի վարչակազմը վերջին շրջանում ակտիվորեն խորացնում է կապերը Հայաստանի հետ, հատկապես 2025 թվականի օգոստոսին Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի միջնորդությունից հետո։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հայց է ներկայացրել դատարան, պահանջելով հրապարակային կերպով հերքել պատիվը, արժանապատվությունը և բարի համբավը արատավորող փաստացի տվյալները։ Հայցադիմումը դատարան մուտքի արվել հուլիսի 14-ին, այն նույն օրը մակագրվել է Երևանի քաղաքացիական դատարանի դատավոր Սարգիս Երիցյանին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել էր դատարան, պահանջելով, որ Սոֆիա Հովսեփյանը հրապարակային կերպով ներողություն խնդրի իրենից իրեն վիրավորելու համար, հերքի իր կարծիքով զրպարտություն պարունակող տեղեկությունները, ինչպես նաև պահանջել էր 6 միլիոն դրամ փոխհատուցում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Ուկրաինա կատարելի կայցելության հիմնական նպատակն է համարել պատերազմի դադարեցման հնարավոր տարբերակների որոնումը։ Ինչպես հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները, երկրի արտգործնախարարը նշել է, որ պաշտոնական Անկարան հակամարտության հենց սկզբից ուշադրությունը կենտրոնացրել է դիվանագիտական կարգավորման վրա։ Նա մտադիր է ուկրաինական կողմի հետ քննարկել խաղաղության հաստատման ուղղված հնարավոր քայլերը, ինչպես նաև ներկայացնել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ սեփական գնահատականը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովն էլ սարսափ պատմությունների նոր չափաբաժին է որակել Լիտվայի կողմից հնչողային պնդումները, թե Մոսկվան իբր հարձակումներ է նախապատրաստում ենթակառուցվածքների ուղղությամբ։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Պեսկովը նշել է Լիտվայի նախագահի այն հայտարարությունների վերաբերյալ հարցին, թե իբր Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հարձակումներ են ծրագրվում լիտվական ենթակառուցվածքների վրա։ Պեսկովը մասնավորապես նշել է. «Գիտեք, սա հենց նման սարսափ պատմությունների նոր չափաբաժին է»։ Մեր նպատակը ոչ թե առանց բենզինի Ռուսաստանն է, այլ առանց Ռուսաստանի Ուկրաինան։ Վլադիմիր Զելենսկին հանդես է եկել ելույթով Կիևում է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Երկրի առաջնորդը հայտարարել է, որ Ուկրաինան առաջին անգամ մոտեցել է Պատրիոտ համակարգերի համար սեփական հրթիռների արտադրությանը։ Զելենսկու խոսքով Ուկրաինան արդեն տարեկան 10 միլիոն անօթաչուր թռչող սարք է թողարկում, իսկ գործընկերների հետ միասին մտադիր է արտադրությունը հասցնել մինչև 20 միլիոնի։ Ինչ որ մեկն ասում է, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգնությամբ մենք Ռուսաստանը վերադարձնում ենք միջնադար, ինչ որ մեկը ուրախանում է վառելիքի դեֆիցիտով, որի պատճառով լաց է լինում Մոսկվան։ Մեզ համար կարևոր է ոչ թե համեմատություններն ու պաթոսը, այլ կոնկրետ արդյունքը, փաստել է Զելենսկին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

առաջատար ներկերինշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68 Եվրոպական որակյալ ներկերը Exterior-ից։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Մարկո գրուպը.

0: Հայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
1: Գովաստ 010-250-883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրկին ինֆորմացիա երթևեկությանը վերաբերող Նալբանդյան բարձրացողին անդրադառնանք, որտեղ ունենք 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար, շղթայական վթար է եղել եւ այստեղ Նալբանդյանը երկու կողմանի գեր ծանրաբեռնված է։ Դավթաշենի կամրջի իջնող հատվածում էլ ունենք ավտոպատահար, ավելի ծանր է, քան սովորաբար, հետեւաբար այս տեղեկությունը եւս հաշվի առեք, հիշեցնեմ, որ Սարալանջի նեղ հատվածում էլ ունենք խափանված մեքենա, որի հետևանքով երթևեկությունը այստեղ շարունակում է մնալ դժվարանցանելի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ես Մայք կարևոր տեղեկությամբ փոխանցենք ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հուլիսի 17-ին, 18-ին և 19-ին, ժամը 11-ից մինչև 3:22:30-ն ընկած հատվածում, Զաքյան փողոցում, Զաքյան լուսավորիչ փողոցների հատման հատվածից մինչև Զաքյան խորենացի հատման հատված անցկացնելու է Գարեջրի օրեր խորագրով ցուցահանդես տոնավաճառ, այնպես որ հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, երթևեկության հետ կապված եղեք զգույշ, ուշադիր, մի խոսքով եղեք իրազեկ իհարկե, ամենակարևորը, քանի որ Kiss FM-ն էլ էստեղ է, պարբերաբար ձեզ կարևոր տեղեկությունները հասցնելու այս կամ այն իրավիճակ

0: Գովաստ.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմանների նաև globalcredit.am կայքում։
1: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92,
4: Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, Տրված 0604226։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Broadcasting live, loud, and clear on 88.3.
1: Kiss FM Armenia.
2: I was busy thinking about boys.
3: Սիրելի ռադիոլսոններ, նախորդ ժամի լրահոսին հակիրճ անդրադառնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգներն է Իրանի դեմ ռազմական հարվածների նորալիք սկսել, թիրախավորվել են Հորմուզի նեղուցում նավագնացության վրա հարձակվող իրանական ուժերի կարողությունները, հրթիռակոծության հետևանքով ռազմաբազայում կան ավերածություններ։ Կապարակնքված գործարանի աշխատակիցները բողոքի ակցիան իրականացրել, նրանք պահանջում են թույլ տալ վերադառնալ իրենց ամենօրյա աշխատանքին, ցուցարարները դժգոհում են, որ իրավապահների ստուգումների պատճառով տուժում է հասարակ աշխատողը։ Ֆրանսիայում էլ ֆուտբոլային պարտությունից հետո զանգվածային անկարգություններ են սկսվել, իրավապահները Փարիզում և այլ քաղաքներում ավելի քան 140 մարդ են ձերբակալել։ Բախումների ընթացքում ցուցարարները կիրառել են հրավառություններ ոստիկանների դեմ։ Այս և այլ ուրերի կարևոր մանրամասների համար խնդրեմ այցելեք avroranews.am և հետևեք իրադարձությունների զարգացումներին։

քիչ առաջ ունենք քիչ առաջ տեղի է ունեցել վթար, վթարի մասին ունենք ինֆորմացիա, արդեն քիչնողում վթար է եղել հարգելի ռադիոլսոններ, դեպի ներքև դեպի հաղթանակի կամուրջ հերթևեկությունը բնականաբար ցանրաբեռնված է, նաև իսկը վերև բարձրացողում եւս արկայն կուտակումներ, ընդ որում նաև նշենք, որ Չարենցիչնողում դեպի Նարդոս նույնպես ունենք վթար, այստեղ եւս երկու օմանի հերթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Շիրակ փողոցն է ցանրաբեռնված, մեքենաների մեծ հոսք ունենք նաև Մարտոսի փողոցի իջնող կողմում դեպի ներքև դեպի Պապտակավոր խաչմերուկ։

0: հարկավ ըստ։
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Գովաստ 010 250 883

Քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, հարգելի ռադիոլսողներ, որից հետո կանդրադառնանք նաև տարադրամի կրիպտոշուկային վերաբերող բոլոր կարևոր մանրամասների մասին, իսկ մինչ այդ պետք է տեղեկանալ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին։ Լուրերի թողարկումն ընդամենը 4 րոպեից է։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Փոշիպարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան կենտրոն համայնքում գրեթե ամբողջ շաբաթ, Արաբկիրում հուլիսի 14-ին, Շենգավիթում հուլիսի 3-ին, Նորնորքում չի գերազանցել։ Հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը ներկայացրել է Երևանում մթնոլորտային օդի որակը հուլիսի 8-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ազոտի երկօքսիդի պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան Նորնորքում հուլիսի 8-ից 9-ն, կենտրոնում հուլիսի 9-ին, Արաբկիրում եւ Շենգավիթում չի գերազանցվել, եւ ծծմբի երկօքսիդի պարունակությունը չի գերազանցել սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան։ Միասնիկյան պողոտայում ավտոբուսի եւ մեքենայի վթարի հեղինակ 19-ամյա Վարդան Մարկոսյանի խափանման միջոց տնային կալանքը փոխվել է, այս մասին այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք, նշելով, որ անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոց դատարանը կիրառել է վարչական հսկողություն համացանցից օգտվելու սահմանափակումով բացակայելու արգելք։ Դատարանի որոշման առնչությամբ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը առաջին լուրերին հայտնել է, որ այն բողոքարկվելու է։ Հիշեցնենք, 19-ամյա երիտասարդը Երևանում գերազանցել էր ավտոմեքենայի արագությունը վթարային իրավիճակ ստեղծել և տեսանկարահանել իր գործողությունը։ Կառավարությունը վաղը հուլիսի 16-ին նիստի օրակարգում չզեկուցվող հարցերով կսահմանի ոստիկանության գվարդիայի ծառայողների ատեստավորման արդյունքներով հաշվարկվող հավելավճարների չափերը։ Ըստ հիմնավորման գործող որոշմամբ սահմանված են ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության զորքերի ծառայողների ատեստավորման արդյունքներով հաշվարկվող հավելավճարների չափերը, սակայն 2025 թվականի նոյեմբերի 1-ից ոստիկանության գվարդիայի մասին օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ոստիկանության զորքերը դադարել են գործել և ստեղծվել են նոր կառույց ոստիկանության գվարդիա։ Նախագծի համաձայն ոստիկանության գվարդիայի ծառայողների ատեստավորման արդյունքներով հաշվարկվող հավելավճարները կախված զբաղեցրած պաշտոնից, զինվորական կոչումից և ստացած գնահատականից կկազմեն 95,000-ից մինչև 560,000 դրամ։ Նշենք, որ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունում իրականացվում է ատեստավորման գործընթաց, որը ոչ միայն ծառայողների գիտելիքների և հմտությունների գնահատման մեխանիզմ է, այլև սոցիալական խթան ուղված աշխատավարձերի բարձրացման ու ծառայողական առաջխաղացմանը։ Գյումրի համայնքի ավականին այսօր կայացած արտահերտ նիստում հավանություն տվեց Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սումվեցիա ստանալու և Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի թվով 48 փողոցների և մեկ հրապարակի հիմնանորոգում սուբվենցիոն հայտին համաձայնություն տալու մասին որոշումը։ Արմենպրեսի փոխանցումը ծրագրով նախատեսվում է 2027 թվականին Գյումրի քաղաքում հիմնանորոգել 48 փողոց իրենց մայթերով մեկ հրապարակ։ Հիմնանորոգվող փողոցների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 22,966 մետր, իսկ հրապարակի մակերեսը 1,500 քառակուսի մետր։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 7 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամ, որից համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը 4 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է, կամ ընդհանուր բյուջեի 60%-ը։ Այս տարվա հունվար-հունիս ամիսներին Ադրբեջանից Հայաստան արտահանվել է 17,128,000 ԱՄՆ դոլարի արտադրանք։ Ադրբեջանական ԱՊԱ-ն վկայակոչելով պետական մաքսային կոմիտեին հայտնել է, որ այս ցուցանիշը կազմել է Ադրբեջանի ընդհանուր արտահանման ծավալի 0.10%-ը։ Ընդհանուր առմամբ 2026 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին Ադրբեջանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը կազմել է 24 միլիարդ ԱՄՆ դոլարից մի փոքր ավելի։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը հայտարարել է, որ դեռևս կարծում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է շուտով համաձայնության գալ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դադարեցնելու շուրջ, այս մասին նա ասել է Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Կարծում եմ, նա պատրաստ է համաձայնություն կնքել, ասել է Տրամփը, պատասխանելով Պուտինի հետ իր զրույցների մասին։ Տրամփին նաև հարց են ուղղել, արդյոք ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կկարգավորվի մինչև 2029 թվականին իր լիազորությունների ժամկետի ավարտը։ Նախագահը նշել է, որ իր կարծիքով հակամարտությունը մինչև այդ կավարտվի, նույնիսկ կարող է ավարտվել ավելի շուտ։ Ավելի վաղ Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրները Ռոյթերզին հայտնել էին, որ Պուտինը մերժում է Կիևի հետ խաղաղության բանակցությունների կոչերը և հավանաբար կսրի հակամարտությունը, որը շարունակվում է արդեն 4.5 տարի։ Ամնի ֆինանսների նախարար Սքոտ Բեսենտն էլ հայտարարել է երկրի հիմնադրման 251-ին նվիրված նոր հուշադրամների թողարկման մասին, որոնց վրա պատկերված կլինի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Չնայած ԱՄՆ-ում գործող օրենսդրությունը ավանդաբար արգելում է ողջ անձանց պատկերել մետաղադրամների վրա, ֆինանսների նախարարությունը հիմնվում է 2020 թվականին ընդունած օրենքի վրա, որը թույլ է տալիս 2026 թվականի հոբելյանական տարվա համար թողարկել ԱՄՆ-ի հիմնադրումը խորհրդանշող ձևավորմամբ մետաղադրամներ։ Ըստ հաստատված դիզայնի 24 կարատանոց ոսկյա հուշադրամի դիմերեսին Դոնալդ Թրամփը պատկերված է կոստյումով և փողկապով, իսկ դարձերեսին թռչող արծիվ է։ Բացի մետաղադրամներից նախատեսվում է նաև ԱՄՆ-ի թղթադրամների վրա զետեղել նախագահի ստորագրությունը, ինչը նույնպես նախադեպ չունեցող իրադարձություն կլինի ԱՄՆ-ի պատմության մեջ։ Ամերիկյան իշխանությունները նշում են, որ այս նախաձեռնության նպատակն է ընդգծել ԱՄՆ-ի ոսկե դարաշրջանի տնտեսական վերելքն ու հայրենասիրական արժեքները։ Թարմ դրահոսով կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։

Շարունակում ենք օրը միասին և ասում ենք բարի օր, սիրելի ռադիոլսողներ, լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ և միասին շարժվելով առաջ քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ինչպես և խոստացել ենք անդրադառնանք տարադրամի կրիպտո արժույթների շուկային, ընդհանուր վարկյաններ անց անդրադառնանք նաև երթևեկությանը, մի քանի տեղեկություն նույնպես ձեզ ներկայացնեմ խցանումների

Kiss. Baby, you came in the right time. Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, կինո հայրենիքի խաչմերուկն է ծանրաբեռնված, այստեղ ունենք վթար և բոլոր կողմերից առկա են մեքենաների կուտակումներ, Շիրակ փողոցում երկկողմանի մեքենաների մեծ հոսք կա, բացի այդ նաև նշենք Աթեն Կիչնողը դեպի Հաղթանակի կամուրջ, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ. Խանջյան փողոցի իջնող կողմում որոշ կուտակումներ են առկա, Տիգրանեցի պողոտանը երկկողմանի դժվար անցանելի, մեքենաների հոսք ունենք նաև Վաղարշյան փողոցում, ընդ որում նաև Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղղությամբ։ Հետևում ենք զարգացումներին, պարբերաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

0: հաշկովաստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
5: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք տարադրամիջոկային վերաբերող մանրամասներից KSFM-ի հողիղ եթերում հարգելի ռադիոլսոններ, դոլարի վաճառքի դեպքում ելի ունենք որոշակի նվազման միտում։ 364 արկն է, ինչն ամփոփող է 368.5 կազմում է վաճառքը։ Եվրոյի դեպքում 413 դրամ արկն է, 424 վաճառքի դեպքում է, իսկ ռուբլու արկի դեպքում ունենք 402 դրամ, վաճառքը 4.8 է։ Այստեղ նույնպես արկի դեպքում կաշաչնչին տատանում նվազման միտումով, վաճառքի դեպքում էական տատանումներ չունենք։ Եվս մեկ անգամ թվերը հիշեցնեմ, ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 264 դրամ, վաճառքը 368.5 է, եվրոյի արկը կազմում է 413 դրամ, 424 վաճառքն է, ինչը եվս գրեթե ամփոփող է, ռուբլու արկը կազմում է 4.2 դրամ, վաճառում ենք 4.8-ով։

Ուլիսի առաջին կեսին որոշակի անկումից հետո կրիպտո արժույթների շուկան շարունակում է ամրապնդվել և KISS-FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով, սիրելի ռադիոլսողներ, նշեմ, որ բիտքոինը ներկայումս վաճառվում է մոտավորապես $64,900, հայկական դրամով հաշվարկելիս ունենք մոտավորապես 24.3-ից 24.5 միլիոն դրամ մեկ բիտքոինի համար, եթերիումի վաճառքը մոտ կազմում է $1,850 դրամով հաշվարկելիս ունենք մոտավորապես 700-ից 750,000 դրամ, այսինքն Ethereum-ը եւս ցուցաբերում է ավելի ակտիվ վերականգնում։ Նշենք, որ Bitcoin-ը շարունակում է պահպանել իր աճը, Ethereum-ն էլ աստիճանաբար այն ամրապնդում է եւ ցույց է տալիս գնման հետաքրքրության վերադարձը։ Հունիսյան որոշակի թուլացումից հետո կրիպտոարժույթների շուկան թվում է զգալիորեն ավելի ուժեղ, բայց ներդրողները դեռևս ուշադիր հետևում են տարբեր տնտեսական տվյալներին, շուկայի հիմնական մասնակիցների ակտիվությանը։ Առայժմ ընդհանուր միտումը մնում է չափավոր դրական, իսկ Ethereum-ը դառնում է շուկայի մասնակիցների կողմից դիտարկվող առաջատար։

0: հաջողվեց։
1: Ոյ, իսկ շոկա։
2: Ուղեղը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր եւ խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
5: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք։ Բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
6: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
7: Գովաստ 010 250 883

Քանի որ քիսով համա բարբերաբար հազանգում է հիչ ռադիոլսողների բարձրացրած հարցերը, այս դեպքում անդրադառնալու ենք Իսակովի պողոտային, ցիտում եմ ռադիոլսողներին, որ այստեղ կա չկայանելու պարտադրանք Իսակովի հատվածում, Մոնտեմելքոնյան հատվողում, բայց այստեղ հենց նշանի տակ կայանում են մի շարք մեքենաներ, ինչը օրենքով արգելվում է, այսինքն նույնիսկ այդ նշանը, որ այստեղ չի կարելի կայանել, բայց որոշ մեքենաներ կայանում են, ինչը արհեստականորեն ստեղծում է խցանում։ Ընդ որում ռադիոլսողները հայտնում են, որ սա արդեն տևական ժամանակ է, այսինքն մեկ օրվա մասին չի խոսքը, երկու օրվա չի, մեկ ամսվա, երկու ամսվա չի, ավելի տևական ժամանակի մասին է խոսքը։ Եվ այսպիսի մի ահազանգ հարգելի համապատասխան մարմիններ, այսինքն այն հատվածներում, որտեղ օրենքով չի թույլատրվում մեքենա կայանելը, ինչպես է ստացվում, որ ոմանց դա կարելի է, արդյոք դուք դա վերահսկում եք, տեղյակ եք, գիտեք, եթե չգիտեք, ասում ենք, որ իմանաք, խոսքը Իսակով Մոնտեմելքոնյան հատվողի մասին է։ Անցնենք առաջ, տեղափոխվենք այլ ուղություններ, նշենք, որ դժվար անցանելի է այս պահին Մաշտոցի պողոտա իջնողը, Մատենադարանից դեպի ներքև դեպի Պապ Թագավոր, մեքենաների հոսք ունենք Նևաճարյան բարձրացողում, այստեղ վթար է տեղի ունեցել Ծարավաղ Փյուր հատվողում, Խանջյան իջնողը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, Շիրակ փողոցում երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ և իհարկե բնականաբար Իսակովի պողոտա վերև բարձրացողում գրեթե միշտ խցանված է այստեղ երթևեկությունը, հիշեցնում եմ, որ այստեղ կա նշան Մոնտեմելքոնյանի հետ կապված, որտեղ չի թույլատրվում մեքենա կայանելը, բայց այնտեղ մարդի կայանում են իրենց մեքենաները, ստեղծելով արհեստական խցանում։ Եվ այո, սա զարմանք չի, որ Իսակ բարձրացողը ևս ծանրաբեռնված է, ընդ որում գրեթե միշտ։

Հարգելի ռադիոլսոներ, միասին քիչ անց կհատենք օրվա 3-ին, եկել եմ հիշեցնեմ, որ բաժանորդագրվեք ռադիո փլեյեր հավելվածին, ինչը պետք անել, ավելի ճիշտ պետք է քաշել, ներբեռնել, ավելի գրական է ասված, հա, այսքան App Store-ից կամ Google Play-ից հասանելի է եւ iPhone-ներում, եւ մնացած հեռախոսներում, այսքան եւ iOS համակարգերում, եւ Android համակարգերում, էլեկտրական մեքենաներում, բոլոր գադջետներում։ Երբ կա ռադիո փլեյերը, Kiss FM-ն իհարկե կարող է լինել ձեր կողքին, ոչ միայն 88.3 հաճախականությամբ, այլ նաեւ Հայաստանի բերանկյուններում, բոլոր ավտոճանապարհներին, Հայաստանից դուրս, երբ կա ինտերնետ եւ կա ռադիո փլեյեր, Kiss FM-ը ձեր կողքին է, երբ կցանկանաք, որտեղից կցանկանաք եւ ինչքան կցանկանաք։ Հետեւաբար ներբեռնում ենք եւ լինում ենք կապի մեջ, հիշեցնում եմ, փնտրում ենք ռադիո փլեյեր հավելվածը։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ 010-250-883

Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցանք Հիսաֆեմի ուղեր եթերում եւս մեկ անգամ, որ Սարի Թավե Կալցեվայում Բեռնատարի մասնակցությամբ թար ունենք, այստեղ եւս երթևեկությունը առայժմ դժվար անցանելի է, աչորյան բարձրացողում էլ չհասած ծարավախքյուր նույնպես ունենք վթար, որի հետևանքով առայժմ կուտակումները շարունակվում են։ Հիսաֆեմն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, հետևենք լրատվության ընդամենը 2.5 րոպեից։

0: pijamă. A smutne.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորությունները։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստան իր վերջին այցի ժամանակ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտնել էր, որ ռուսական պատժամիջոցները մեղմելու և Հայաստանին աջակցելու համար Եվրամիությունը կկիրառի ինքնավար առևտրային միջոցներ և Եվրամիության երկրներ Հայաստանի արտահանումների շուրջ 80%-ը կազատի մաքսատուրքերից։ Եվրոպական շուկան բաց կլինի, մասնավորապես հայկական թարմ գյուղմթերքի 99%-ի համար, որոնք միջև այդ արտահանվում էին Ռուսաստան։ Դուրս է բացվել ու նաև ավելի քան 90% հայկական ըմպելիքների ու ոգելից խմիչքների համար, ասել էր Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։ Վերջերս էլ Եվրամիության ընդլայման հանձնակատար Մարտակոսը իր Instagram-յան էջում ցույց էր տվել, թե ինչպես է Հայաստանից բերած ծիրաններով ջեմ պատրաստել, Եվրամիության վերջին որոշումը կապելով Հայաստանի ժողովրդավարության աջակցելու հետ։ Այս զարգացումների ֆոնին հայաստանյան արտադրողներին հուզող ամենակարևոր հարցը՝ երբ է Եվրամիության նոր որոշումները վերջնականապես ուժի մեջ մտնելու, իրատեսական ժամկետների մասին պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպես են Եվրամիությունում սովորաբար ընդունվում նման օրենքներն ու որոշումները, այսօր գրում է հետքը և ներկայացնում մանրամասներ։ Որպեսզի այս նախաձեռնությունը դառնա պաշտոնական օրենք, պետք է քննարկվի, անցնի բանավեճերի փուլ, հաստատվի երկու առանձին մարմինների կողմից Եվրոպական խորհրդարանի, որը ներկայացնում է Եվրամիության քաղաքացիներին և Եվրոպական խորհրդին, որը պատասխանատու է Եվրամիության որոշումների կառավարման և օրենսդրական առաջարկների համար։ Սովորաբար այս հանձնաժողովը ամիսներ շարունակ քննարկում է առաջարկված նախաձեռնության տեքստը։ Դրա անդամներ առաջարկում են լրամշակումներ, ինչից հետո օրենսդրական նախաձեռնությունը ուղարկվում է Եվրախորհրդարան՝ լիագումար նիստում վերջնական քվեարկության։ Եվրամիության ստանդարտ օրենքի ընդունումը կարող է տևել 1 տարի եւ ավելի, գրել է հետքը։ Եվրոպական միությունը և Ուկրաինան համաձայնագիր են ստորագրել անօթաչու թռչող սարքերի համար արտադրության ընդլայման վերաբերյալ խոսքը, արագ զարգացող այն տեխնոլոգիայի մասին է, որը փոխել է ժամանակակից պատերազմի դեմքը։ Գործարքի կնքման մասին այսօր Կիևում հայտարարել են Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նախաձեռնությունը կոչված է միավորելու Եվրամիության արդյունաբերական բազան ուկրաինական առաջադեմ համաշխարհային մակարդակի փորձառության հետ, որը ձեռք է բերվել ռուսական զորքերի դեմ ավելի քան 4 տարի տևող պատերազմի ընթացքում։ Անօթաչու սարքերը առանցքային դեր են խաղացել մարտական գործողություններում, օգնելով Կիևին լրացնել կենդանի ուժի դեֆիցիտը և հեռահար հարվածներ հասցնել ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին, ինչը վառելիքային ճգնաժամ է հրահրել Ռուսաստանում։ Ֆինանսավորումը ստացվելու է Եվրամիության 2 աղբյուրներից, Ուկրաինայի աջակցության 90 միլիարդ եվրո ծավալով վարկային ծրագրից և շուրջ 10 միլիարդ եվրոից, որը դեռևս մնում է պաշտպանական ծրագրի տնօրինության տակ։ Այսօր հաստատված համաձայնագիրը գործընկերությունը բարձրացնում է նոր մակարդակի, այն հասանելի դարձնելով անդամ բոլոր 27 պետությունների համար։ Կարևոր նորամուծություն այն է, որ անօթաչու թռչող սարքերը կարող են արտադրվել և տեղակայվել ամբողջ դաշինքի տարածքում, այլ ոչ թե Ուկրաինայում դրանք ռուսական հարվածներից պաշտպանելու նպատակով։ Դեռևս պարզ չէ, թե ինչպես կարձագանքի այս պլանին Մոսկվան, որի գործողությունները Եվրամիության երկրների նկատմամբ դառնում են գնալով ավելի սադրիչ, գրում են լրատվամիջոցները։ Երկրորդ փուլում Եվրահանձնաժողովը մտադիր է Ուկրաինայի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները տարածել նաև բալիստիկ և հակահրթիռային համակարգերի արտադրության վրա, սակայն սա հեռավոր ապագայի հեռանկար է։ Համացանցում կադրեր են հայտնվել, թե ինչպես է նախագահ Զելենսկին պարգևատրում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին Եվրոպական շքանշանով։ Նա նշել է, որ սա պարգև է, որը ոչ ոք չի կարող չեղարկել կամ խլել, որովհետև Ուկրաինայի խոսքը անխախտ է, նշել է Զելենսկին։ Այս կերպ Ուկրաինայի նախագահը ակնարկել է Լեհաստանին։ Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին հունիսին որոշում էր կայացրել Զելենսկուն զրկել երկրի բարձրագույն պետական պարգևից՝ սպիտակ արծիվ շքանշանից։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը վաղը աշխատանքային այցով կժամանի Ռուսաստան, նա բանակցություններ կվարի Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ։ Երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները կքննարկեն ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկա վիճակն ու զարգացման հեռանկարները, ինչպես նաև մի շարք տարածաշրջանային ու միջազգային հարցեր, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Վրաստանում ավարտվել է դեպիլար ստանող նոր թունելի 5 կամուրջներից մեկի շինարարությունը, այս մասին հայտնել է Վրաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների դեպարտամենտը։ Ամբողջական նախագիծը կավարտվի մինչև 2028 թվականը։ Քվեշեթի կոբի 23 կիլոմետրանոց հատվածի շինարարության շրջանակում կառուցվում է նոր 2 գոտի ասֆալտ-բետոնե ճանապարհ, 5 կամուրջ, 5 թունել, ինչպես նաև ընթանում է գործող կամրջի վերակառուցում։ Դեպի Գուդաուրի նոր ճանապարհը եւ թունելը թույլ կտան կրճատել ճանապարհի ժամանակը եւ փոխարինել Մծխեթա Ստեփացմինդա լարջ ճանապարհի առավել վտանգավոր հատվածը։ Բեռնա շրջանառությունը, այդ թվում դեպի Հայաստան, հնարավոր կլինի կատարել առանց ուշացումների։ Թուրքական բեռնատար նավ է խորտակվել Իրանի ափերի մոտ Հորմուզի շրջանում։ Միջադեպը տեղի ունեցել Իրանական Բանդերաբաս նավահանգստի մոտ գտնվող ջրային տարածքում հայտնում են ալիքները։ Նավը կիսվել ու մասամբ անցել է ջրիտակ անձնակազմի 23 անդամները փրկվել են, նրանք տարհանվել են քեշմ կղզի։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախկին ղեկավար Պետեր Սիարտոն վայր է դրել խորհրդարանի պատգամավորի լիազորությունները չինական BYD ավտոհսկայի կազմում աշխատելու համար, այս մասին պաշտոնյան տեղեկացրել է Facebook-յան էջում։ Նշել է պատճառը համաշխարհային տնտեսության առանցքային ընկերություններից մեկում միջազգային պաշտոն զբաղեցնելու չափազանց հեղինակավոր առաջարկ ստանալն է։ Նա հստակեցրել է, որ BYD-ում զբաղեցնելու է խմբի արտաքին կապերի ու բիզնեսի նոր ուղղությունների զարգացման համար պատասխանատու ղեկավարի պաշտոնը։ Ընկերությունը էլեկտրամոբիլների թողարկման իր առաջին եվրոպական գործարանը կառուցել է հունգարական Սեգեդ քաղաքում, Սիարտոն էլ քաղաքական մակարդակով ակտիվ աջակցություն է ցուցաբերել այդ նախագծին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Արդեն կարող ենք ասել բարի երեկո, ԽՍՀՄ-ն ուղիղ եթերում ցմտկետ 3 հաճախականությունը, հարգելի բարեկամներ, լուրերը լսեցինք, և այս պահին ժամանակն է անդրադառնալ երթևեկությանը, միասին տեսնենք, թե ինչ թարմտվյալներ ունենք հցանումների հետ կապված, ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթերում ընդհանուր վարկյանները ձեզ ներկայացնեմ կարևոր տեղեկություններ։

Եվ այսպես սիրելի հրաձելուսողներ, հիշեց նեմ, որ ծարավախ պյուր բարցրացողում չասաց աճարյան, այսին հակարակ աճարյան բարցրացողում չասաց, ծարավախ պյուր էստեղ ունենք վթար, որ հետևանքով աճարյան բարցրացողը ծանրա բերնված է։ Նշենք Շիրակը, երկկողմանի ունենք խցանում, դեպի Արտաշիսյանի հետ հատվողում նույնպես ունենք վթար, բնականաբար երկկողմանի Շիրակը եւս ծանր է։ Տեղեկացնենք, որ ծանրաբեռնված է արդեն կենտրոնի մի շարք հատվածները, այստեղ ունենք խցանում եւ Հանրապետության հրապարակին եւ Սախրովի ու Ֆրանսիայի հրապարակներին կից հատվածներում, Կրկեսի Խաչմերու կամ Մատենադարանին կից, նույնպես արկային կուտակումներ Պարոնյանը երկկողմանի նույնպես խցանված է։ Նշենք, որ Սրեջի կամրջի հատվածում նույնպես երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ, բնականաբար պետք է զգուշ լինել, եւ եթե կունենաք այլ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ, ՍՔԻՍՓՄ-ն 095

0: Հարցրուվաստ.
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
6: Գովաստ 010-250-883։

սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե առաջարկում եմ Kiss FM-ի ընթացքին հետևել մեր YouTube-յան ալիքում, ինչը պետք անել, պետք է բաժանորդագրվել Kiss FM-ին, Kiss FM Armenia էջով, YouTube-յան հարթակում եւ լինել կապի մեջ նաեւ YouTube-ում, որտեղ բարբերաբար online հեռարձակվում է մեր Հայ ես Հայ զու նախագիծը, ես համար իհարկե անչափ կարևոր է ձեր յուրաքանչյուր բաժանորդագրումը, այնպես որ սեղմում եք subscribe եւ զանգակի կոճակ, որպեսզի բաց չթողեք հետագա եթերները։

Հարգելի ընկերներ, քիչ անց կանդրադառնանք նաև օդի որակին, կտեսնենք թե ինչ պատկեր է մայրաքաղաքում եւ ոչ միայն, եւ այս պահին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրկին մի քանի տեղեկություն երթևեկությանը վերաբերող Շիրակ փողոցից կրկին ահազանգ ենք ստանում, որ այստեղ առկա են բեռնատարներ, բետոնախառնիչներ, գալիս մտնում են խաչմերուկ եւ այլևս, այսպես փակում են երթևեկությանը, ստեղծում են խցանում, կրկին նառաձի լսողներն ահազանգում են բեռնատարների հետ կապված, որ այս ժամերին նորից բեռնատար են ամբողջ հատվածներում, դե ունենք այն ինչ ունենք, Շիրակ փողոցի երկկողմանի կաթվածահար է, երկկողմանի թե իջնողը թե բարձրացողը։ Դավիթ Բեկ իջնողում ունենք վթար, երթևեկությունը եւս խցանված է, իջնողի մասին է խոսքը դեպի Սարի թաղի կալցվոյ, ունենք մեքենաների մեծ հոսք կենտրոնում, այսօր եթե բոլոր հատվածներն են խցանված, որպեսզի կենտրոնի բոլոր փողոցները հատարած չնշենք, հաշվի առեք, որ կենտրոնում բավականին բարդ երթևեկելի իրավիճակ է։ Ռուբինյանցն է երկկողմանի դժվարանցանելի, Ալմաստից դեպի Սևակու հակառակը, դեպի Մասիվ գնացողը, Աճարյան բարձրացողը շարունակում է մնալ դժվարանցանելի, հիշեցնեմ Ծարավախյուրին կից ունենք վթար, սերվիզի խաչմերուկ տանող հատվածներում նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է, մեքենաների մեծ հոսք ունենք նաև Նժդեհի հրապարակից Նժդեհով դեպի Կինոհայրենիք և Ստրեչի կամրջի հատված

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։

0: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Govast 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի հողի եթերում անդրադառնանք օդի որակին և ձեզ ներկայացնենք, թե այս պահին ինչ տեղեկություններ ունենք մի քանի աղբյուրի հիման վրա, այսինքն հիմնվելով ինչպես պաշտոնական մոնիտորինգի, այնպես էլ միջազգային հարթակների տվյալների վրա։ Հիդրոթերուրդաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի վերջին տվյալներով նախորդ շաբաթվա ընթացքում մայրաքաղաքի որոշ հատվածներում, մասնավորապես կենտրոնում և արաբկիրում արձանագրվել են փոշու կոնցենտրացիայի գերազանցումներ, իսկ նոր-նորքում գրանցվել է ազոտի երկու օքսիդի նորմայի գերազանցում։ Այսօր վադրությամբ IQ-Air հարթակը Երևանում օդի որակը գնահատում է միջին ցուցանիշով, հիմնական աղտոտիչը փոշու մանր մասնիկներն են, կարող են որոշակի անհարմարություն առաջացնել շնչառական խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Հարգելով ռադիոլսողներ, սա նշանակում է, որ թեև մթնոլորտը աղետալիչը հուսալի է, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է ցուցաբերել զգուշություն։ Եթե ունեք որոշակի շնչառական հարցեր, փորձեք հուսափել երկարատև բացօթյա ակտիվությունից, իսկ տանն ու աշխատավայրում նախընտրեք օդափոխությունը կատարել օրվա այն ժամերին, երբ երթևեկությունն ու աղտոտվածության մակարդակը ն

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ հասանելի ենք նաև Viber, WhatsApp ու Telegram հավելվածներով, որով կարող եք մեզ ուղարկել ինֆորմացիա երթևեկությանը վերաբերող, կամ ոչ միայն այն ամենի, որ ձեր ազատ երթևեկությունը խոչընդոտում է, եւ ոչ միայն, գցե այդ պահին արմարջի զանգել եւ հայտնել խցանումների մասին, բայց ուզում եք մեզ հետ կիսվել ինչ-ինչ տեղեկություններով, հատկապես հրատապ իրավիճակների դեպքում, խնդրեմ Viber-ով, WhatsApp-ով կամ Telegram-ով կարող եք մեզ ուղարկել հաղորդագրություններ, ծայրային հաղորդագրություններ, ֆոտո, վիդեո եւ օգտական լինել նաեւ մեր լրատվական բաժնին։ Այդպես էլ անում եք, իհարկե մենք դա գիտենք, ինչի համար անչափ շնորհակալ ենք, բայց հարկենք համարում եւս մեկ անգամ անդրադառնալ 095883883, այս համարին կից գործում են Viber-ը, WhatsApp-ը եւ Telegram-ը +3 7 4 9 5 883883։

0: Գովազդ.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութսրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութսրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am։
4: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family, 091-00-70-19։
5: Գովազդ 010 250 88

Սիրելի ռադիոլսոներ, հերացին բացեցին, գրում են մեր ռադիոլսոները, երթևեկությունը արդեն համեմատաբար ազատվել է, փոխարենը ծանրաբեռնված է Իսակը բարձրացողը, դեսպանատան մոտ երկու վթար ունենք, երկու մեքենայի մասնակցությամբ, Իսակովը գեր ծանր է, հայտնում են մեր ռադիոլսոները. Դավիթ Բեկիչն օգնում երթևեկությունը շարունակում են նալ որոշակի օրեն դժվար անցանելի, նշենք կենտրոնը, որտեղ մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է, Արաբկիրի մի շարք հատվածներում նույնպես ունենք հցանումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ նաև Արաբկիրի այն ուղություններում, որոնք հատվում են Կոմիտասի, Քոչարի, Փափազյան, Վաղարշան և Գյուրբենկյան փողոցների հետ. Շիրակը երկկողմանի շարունակում է մնալ ծանր, Կրկեսի խաչմերուկը և Կինո հայրենիքի խաչմերուկը, այսինքն այս հատվածներում առայժմ թեժ է երթևեկությունը, ինչպես եղանակը. Եղանակին դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, իսկ այժմ ժամանակն է լսել լուրերի թողարկումը մոտավորապես 4:30 րոպեից։

0: 20 փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, որ կուսակցությունը մեկնարկում է բնակարանային նոր ծրագիր Լոռու մարզային համայնքներում, որտեղ իր խոսքով ստացել են ընտրողների մեծամասնության աջակցությունը։ Նրա խոսքով ծրագիրը կգործի Ստեփանավանի, Գուլակարակի և Տաշիրի տարածաշրջանում։ Մանրամասները լսենք Նարեկ Կարապետյանից։
3: Այս բոլոր համայնքներում Ուժեղ Հայաստանը ստացել է մեր հայրենակիցների գերակշիռ մասի աջակցությունը։ Մենք հաղթել ենք այստեղ։ Եվ քանի որ Հայաստանում ընտրությունից առաջ մենք խոսք էինք տվել, որ երկրում պետք է այսպիսի ծրագիր լինի, որ ամեն 5 երեխա ունեցող ընտանիքի, այն ընտանիքի, որտեղ ծնվում է 5-րդ երեխա, բնակարան պետք է նվիրվի այն տարածաշրջանում, որտեղ վստահությունը մենք ստացել ենք և մարդիկ իրենց վստահությունը մեզ են տվել, մեկնարկում ենք ծրագիր Ստեփանավանի տարածաշրջանում, Գյուլագարակի տարածաշրջանում, Տաշիրի տարածաշրջանում, ծնված, ընտանիքներում ծնված ամեն 5-րդ երեխայի դեպքում ընտանիքը նվեր է ստանում բնակարան համայնքում մայրիկի անունով։
2: Լսում էինք Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանին։ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքում պետություն մասնավոր համագործակցությամբ իրականացվում են Կեչառից վանական համալիրի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու որմնանկարի ամրակայման ու մաքրման աշխատանքներ։ Դրանք մշտադիտարկելու նպատակով կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աշխատակիցները այցելել են համալիրի տարածք։ Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու որմնանկարները համաձայն նախագծի ամրակայվել են, մաքրվել, ինչի ընթացքում ի հայտ են եկել որմնանկարի սյուժեի մանրամասներ, որոնք մինչև վերականգնումը թաքնված էին մրի և աղտոտված շերտի տակ։ Հզոր պայթյուն է որոտացել Լիբանանի հյուսիսարևելքում գտնվող Հերմել քաղաքում, նշվում է, որ գազատար է պայթել նախնական տվյալներով, միջադեպը տեղի է ունեցել Լիբանանյան բանակի զորանոցների մոտ։ Պայթյունի պատճառների, հնարավոր զոհերի մասին այս պահին տեղեկություն չկա։ Լավ կլիներ, եթե Իսրայելը դուրս գար Լիբանանի որոշ հատվածներից և Սիրիայի հարավից, Ահմեդ Ալ-Շարաան ցանկանար մտնելու ոչնչացնել Հեզբոլահին, ես մտածում եմ նրան կանաչ լույս տալու մասին, այս մասին Fox News-ին տված հարցազրույցում նշել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի Մինապ քաղաքի դպրոցին հասցված հարվածին ԱՄՆ-ի առնչության ապացույցները կարող են գեներացված լինել նեյրոցանցերի կողմից։ Թրամփը կրկնել է, որ չի հավատում, թե դպրոցին հասցված հարվածի մեղավորները, որը խլել է 180 մարդու կյանք, հիմնականում երեխաներ, երբևէ կգտնվեն, պատասխանելով լրագրողի այն դիտարկմանը, որ դեպքի վայրից այրված կադրերում առկա են ամերիկյան հրթիռի բեկորներ, Թրամփը թույլ է տվել, որ համապատասխան կադրերը կարող էին գեներացված լինել արհեստական բանականության օգնությամբ։ Նա նաև հավելել է, որ ողբերգության հետաքննության վերաբերյալ Պենտագոնի վերջնական զեկույցը կարող է չհրապարակվել, եթե դրա դեմ արտահայտվեն հետաքննությունը ղեկավարող ամերիկյան գեներալները։ Ցանկացողների կոալիցիա երկրներից Ուկրաինայում որևէ ռազմական կոնտինգենտի տեղակայումը անընդունելի է, դրանք կդառնան Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի օրինական ռազմական թիրախ, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Զախարովան։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնն էր հայտարարել եվրոպացի խաղաղապահների զորավարժությունների մասին, արևմտյան երկրները ծրագրում են խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո նրանց տեղակայել Ուկրաինայում։ Միգրանտներին կպարտավորեցնեն Ռուսաստան ժամանելից հեռախոս գնել, հեռախոսում կլինի էլեկտրոնային պրոֆիլ և ոստիկանությունում կիմանան յուրաքանչյուր միգրանտի գտնվելու վայրի մասին։ Հեռախոսի առկայությունը նաև թույլ կտա զգուշացնել միգրանտին, օրինակ փաստաթղթերի վավերականության ժամկետի լրանալու կամ որևէ տեղ ներկայանալու անհրաժեշտության մասին, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի փոխնախարար Իգոր Զուբովը։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները ծրագրում են դեռահասների համար սոցիալական ցանցերի գիշերային սահմանափակումներ իրականացնել, այս մասին հայտնում է The Independent թերթը։ Այս միջոցները վճռորոշ նշանակություն կունենան, որպեսզի օգնեն երիտասարդներին բավարար քուն ստանալ, կենտրոնանալ դպրոցներում ու քոլեջներում ուսման վրա, ինչպես նաև ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ընտանիքի ընկերների հետ, ինչը երջանիկ և առողջ լիարժեք չափահաս կյանքի հիմքն են, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի տեխնոլոգիաների նախարար Լիզ Քենդելը, մեկնաբանելով կառավարության նոր նախաձեռնության նպատակները։ Հոդվացի հեղինակները ճշտում են, որ մշակված ծրագրի համաձայն 16 և 17 տարեկան օգտատերերի համար կսահմանվի կամավոր գիշերային պարետային ժամ, որը կկարգավորվի կեսգիշերից մինչև առավոտյան 6-ը։ Սահմանափակումները նախատեսվում են նորությունների ժապավենների անվերջ սքրոլինգի ավտոմատ անջատում, ալգորիթմների առաջարկությունների անջատում և արհեստական բանականությամբ չատբոտերից օգտվելիս պարտադիր դադարներ։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ խոսքը Մեծ Բրիտանիայի մասին է։ Բարսելոնայի երիտասարդ աստղ Իսպանիայի հավաքականի հարձակվող Լամին Յամալի տունը փորձել են թալանել անմիջապես այն բանից հետո, երբ նա Իսպանիայի հավաքականի հետ դուրս է եկել աշխարհի առաջնության եզրափակիչ։ Երկու անհայտ անձ փորձել են ներխուժել նրա առանձնատուն կողոպտիչներին, ժամանակին նկատել է տեղի անվտանգությունը, դա անմիջապես հասկացել են նաև հանցագործները, որոնք արագ փախուստի են դիմել։ Ինքը Յամալը միջադեպի պահին տոնում էր աշխարհի առաջնության եզրափակիչ դուրս գալը։ Իսկ ահա Անգլիա Արգենտինա հանդիպման ընթառաջ անվտանգության միջոցառումները խստացվել են, խաղում են Արգենտինան և Անգլիան, և մենք ցանկանում ենք, որ այս խաղը անցնի խաղաղ և կարգու կանոնով, հայտնել է Արգենտինայի ազգային անվտանգության նախարարը։ Նա հաստատել է, որ սահմանային նավահանգստային և օդանավակայան անվտանգության միջոցառումները խստացվել են։ Հիշեցնենք, այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին կմեկնարկի FIFA-ի աշխարհի առաջնության Անգլիա-Արգենտինա կիսաեզրափակիչ հանդիպումը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Սիրելի ռադիո լսողներ, երեկոն շարունակում ենք միասին KSFM-ն, դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, ընդամենը օրերներ առաջ լսեցինք լուրեր, հետևում ենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցողին, վարկյանները անձձ ներկայացնում երթևեկությանը վերաբերող մի քանի տեղեկություն, որից հետո կլսենք նաև օգտակար գովազդ։

Տավթաշենի կամուրջի սկզնամասում ասում ունենք վթար, դեպի Կոմիտաս գնացող հատվածում, հետևաբար այստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է, իսակը վերև բարձրացող շարունակում է մնալ անանցանելի, Արաբկիրի և կենտրոնի մի շարք ուղղություններ խցանված են, սերվիզի խաչմերուկ տանող հատվածներում առկային կուտակումներ, Բագրատունյացի երկկողմանի, Շիրակը երկկողմանի ևս դժվար անցանելի է. Քիչ անց լսում ենք օգտակար գովազդ, որից հետո հանդիպում ենք ղսմաթով կճուճի շրջանակներում.

0: Ciocovăst.
1: Vandent Atamna Bujaran, Shurgjoria, Yerevan, Arami Inesunerku, Van Gëcik Dent, KTM. Licenza KPO 0069, dërvat 0604-26.
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ. Մանրածախ և մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
5: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
6: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան.
7: Գովաստ 010 250 883.

0: Kiss. Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Խաղում ենք ռսմաթով կճուճ, ասում ենք բարի երեկո մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականություն Kiss FM.am վիզուալ հարթակ եւ երկար ռադիո պլեյեր հավելված, ինչը պետք անել հիմա, պետք է զանգահարել 091 250883, կրկնում եմ 091 250883, ունենք 3 կճուճ կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած է ռսմաթը, նույնիկը վեճ շիշ հոլանին, եթե մեր նախորդ եթերին հետևել եք, ապա գիտեք Հոլանին, որ կճուճի մեջ թաքնված, եթե չեք հետևել, դա սարսափ չի, կփորձենք գուշակել։ 091-250-883, հենց հիմա զանգահարեք, միացեք և ստացեք նվեր Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից, ընտիր 6 շիշ Հոլանի։ Եվ ասենք, ալո, բարև ձեզ, տեսնենք մեզ ով է միանում։
2: Բարև ձեզ, Արշակը։
1: Բարև ձեզ, Արշակ ջան, ո՞նց եք։
2: Լավ ենք,
1: լավ ենք, շատ լավ, առաջին անգամ եք զանգում։ Այո, լսմաթով կճուճի մասին է խոսքը։ Հրաշալի, ինձ հեռախոսահամարի մի քանի նիշ տվեք և անցնենք մեր խաղին։
2: 044-81-80։
1: Շատ լավ, ոնց է ձեր օրն ընթացել, ինչ եք հասցրել այսօրվա ընթացքում անել, պատմեք մի
2: քիչ։ Աշխատում ենք, երկրի կեսի պես Yandex ենք վարում։
1: Ինչ կա ձեր ճանապարհներն, ինչպիսին են ձեր հարաբերությունները ուղևորների հետ։
2: Լավ են, շատ լավ են։
1: Բողոքներ, առաջարկներ։
2: Մարտել հանդիպում ա, լավ ա։
1: Մի խոսքով բողոքներ, առաջարկներ չկան։ Ինչ լավ է, որ ամեն ինչ լավ է, առհասարակ ինչքան լավ կլիներ, որ բոլորը սա ամեն ինչից գոհ և շնորհակալ լինեինք, իրականում դա, այսպես ասում ենք, շատ կարևոր է և թեթևացնում է մարդու կյանքը, իրականում մանր մունր խնդիրներին այո ուշադրություն չդարձնելը։
2: Պետք է գոհանանք դրանից, ինչ ունենք, իհարկե։
1: Իսկ երբ եք վերադառնալու տուն աշխատանքից։
2: Կես ժամից։
1: Ով է ձեզ տանը սպասում։
2: Կինոզ և երկու աղջիկ։
1: Վաո, ընտիր է, իհարկե աշխատանքից հետո հրաշալի կլինի օրվա աշխատանքային բեռը մի փոքր դնել մի կողմ Հոլանդիի հետ միասին և Kiss FM-ը ձեզ առաջարկում է միանգամից ստանալ նվեր 6 շիշ, ինչ կարծիք եք։
2: Այո, ես համամիտ եմ, ուղղակի ես ռադիոս այսօր նոր հազիվ կարգավորել եմ, ուղղակի ժամ ժամանակեր չէի կարող միանալ։
1: Ինչու՞։
2: Այնպես որ չգիտեմ, մի քիչ խնդիր կա։
1: Մենք միշտ առաջարկում ենք նման դեպքերում և ոչ միայն նման դեպքերում, այլև առհասարակ ռադիո պլեյեր հավելված ներբեռնել, ինչ կտա հնարավորություն Kiss FM-ին ունենալ միշտ կողքին, սա հրաշալի տարբերակ է, եթե դեռ չեք արել, արեք, մենք դա հորդորում ենք ներբեռնել ռադիո պլեյերը։
2: Ահա, ես ասեմ ավելին, երկու անգամ փորձեցի կապնվեմ, երկու անգամն էլ ինձ զանգ եկավ։
1: Վաո, ինչ լավ է, Արշակ ջան, ես հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, պետք է իմանանք երեքվա մեր մասնակիցը, որ գույնի մեջ է թաքցրել, ենթադրում եմ, որ եթե ինչ-որ խնդիր կար կոնկրետ սարքի հետ, ուրեմն բաց եք թողել, հա, նախորդ եթերը։
2: Այո,
1: փորձել ենք գուշակել։
2: Բայց փորձեն գուշակել, մի բան ինձ հուշում է, որ կարմիրի մեջ է, բայց ուզում եմ ասեմ ծիրանագույն։
1: Ինչ խառներ։ Ես կարծում եմ, որ դուք ուզում եք իմ ռեակցիան ստուգել ես պահին, բայց ես խայցը կուլ չեմ տա։
2: Չէ,
1: շատ լավ, դե եկեք կենտրոնանանք մեկ տարբերակի վրա, որն ընտրենք։
2: Ծիրանագույնը։
1: Ծիրանագույնն ընտրեցինք, որպես այսօրվա հաղթող տարբերակ։ Արշակ ջան, իսկ որ գույնի մեջ թաքցնենք, ինչ կարծիք եք։
2: Կապուտի մեջ։
1: Ինչու՞։
2: Կապուտը լավ գույն է, խաղաղ գույն է։
1: Որպես խաղաղ գույն ընտրում ենք հաջորդիվ կապույտը,

0: Այո։
1: Մենակ չեքա, ոնց որ մարդ կա ձեր հետ։
0: Չէ, արդեն էլ չկա։
1: Արդեն էլ չկա։
0: Ավելի հանգիստ կարող եմ խոսել։
1: Շատ լավ։ Այո։ Բայց ես հիմա ոնց ասեմ, ճշմարտությունը։
0: Ոնց կա ասեք, խնդիր չկա, ի՞նչ է օրը, հետո փորձեմ։
1: Շատ լավ, Կարմիրին ի սկզբանե անդրադարձանք, բացառեցինք, շատ ճիշտ արեցինք իրականում, Կարմիրի մեջ չէր, ուղղակի նարնջագույնի մեջ էլ չէր։ Եվ որպես խաղաղգույն կապույտի մեջ էր թաքցրած Արշակ ջան, եւ ասեմ ավելին 3 անգամ արդեն կապույտի մեջ էր, այսօր ձեր ցանկությամբ 4-րդ անգամ մնում է կապույտ կճուճի մեջ մեր ռսմարթը։
0: Կապնում եմ անպայման։
1: Շատ լավ, մենք առաջիկայում իհարկե ձեզ կսպասենք, որպեսզի վեճի Հոլանդի ձեզ նվիրենք, վստահաբար առաջիկայում ունենալու ենք այդ հնարավորությունը, գուցե հաջորդ անգամ։
0: Կարևոր մասնակցությունն է, միշտ ձեզ լսում ենք։
1: Ուրախ
0: ենք, որ դուք կաք, այս հաղորդումը կա, շնորհակալություն շատ։
1: Մենք էլ ենք շատ ուրախ, որ դուք կաք եւ առհասարակ մեր բոլոր ռադիոլսողները, քանի որ հենց ձեր շնորհիվ են մեր եթերները կայանում, անչափ շնորհակալ ենք, որ ունեք ժամանակ զանգահարում եք, եւ վստահաբար առաջիկայում դեռ կհանդիպենք, հետեւաբար ասում ենք առայժմ եւ ցես հրաշալի օրվա ընթացք ենք մաղթում։
0: Առայժմ մի քանի ախտրեցում ձեզ, ամենայն լավին։
1: Շնորհակալ ենք, հաջողություն։
0: Խոփան եթե։
1: Շնորհակալ ենք շատ։ Դե ինչ սիրելի ընկերներ, այսօր մեզ միացավ Արշակը ռսմաթով կճուճի շրջանակներում, իհարկե Վեճի Շոլանի կողքով անցանք, բայց տվեցինք հնարավորություն մեր հաջորդ եթերի մասնակցին ստանալու նվեր 6 շիշ հրաշալի անուշահամ հայկական ֆանտաստիկ Հոլանի։ Իդեպ սիրելի ռադիոլսող 18-ամյա կտրանալու դեպքում էլ առաջարկում եք ճաշակով նշել, իհարկե դա անել Հոլանիով, քանի որ գինի Հոլանին երիտասարդների ընտրությունն է եւ այն արդեն հասցրել է գինու սիրահարներին գերել 3 տեսակի գինիներով՝ եւ սպիտակ, եւ կարմիր, եւ իհարկե վարդագույն նապակ, որոնք որ դուք կստանաք նվեր ռսմատով կճուճի շրջանակներում։ Ես հիշեցնեմ, որ 4-րդ անգամ ռսմատը շարունակում է մնալ կապույտ կճուճի մեջ, ինչ ասում է, սրանից ավելի լավ հուշում դժվար է պատկերացնել, ընդհանրապես պետք է ֆիքսել կապույտ գույնը։ Նաև հիշեցնեմ ուղիղ եթերային համար արդեն հաջորդ եթերի հետ կապված 091-250-883, եւ ես մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ այսօրվա մեր հերոսը Արշակը ռսմատը թողնում է նույն կապույտ կճուճի մեջ։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Վերանորոգում, Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամաճ Չելի գներով, առաքումն ու տեղադրումը անվճար, մանրամասները marco.am կայքում։
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
2: Գովաստ 010 250 883։

Եղան ակիմասին խոսանք ԽՍՖՄ-ով, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք թե ինչպեսին կլինի ամռան այս հատվածը, շոգ եղանակը, ԽՍՖՄ-ի ուղիղ եթերում ու տեղեկ ասնենք, որ այսօր երեկոյան 39 մոտ ջերմաստիճանը կպահպանվի, սպասվող գիշերը կլինի պլյուս 21-ից 23, իսկ վաղը ցերեկն առավելագույնը 34 աստիճան տաքությունը կանխատեսվում։ Վաղը երեկոյան և մինչև ամսի 20-ը, հուլիսի 20-ը երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում կա հավանականություն կարճատև անձրևի և ամպրոպի, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, ինչպես վաղը եւ ամսի 25-ին կեսօրից հետո, 17-ի եւ 19-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկուտ, բնականաբար քամու ուժգնացում եւս։ Ինչ ջերմաստիճանին է վերաբերում, առավելագույն պլյուս 35 աստիճան վաղը ցերեկային ժամերին կդիտվի Արարատում, Արմավիրում, Վայոց Զորի նախալեռնային գոտիներում։ Օդի ջերմաստիճանը վաղվանից հուլիսի 16-ից ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։

Սիրելի հրաձելուսողներ, բարի երեկոմ, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, և Kiss FM-ի ուղեղ եթերում այս պահին խոսենք մի բացահայտման մասին, որը ստիպում է բոլորովին այլ կերպ նայել ինքներս մեզ, ինչ մասին է խոսքը, պարզվում է, որ մենք երբեք միայնակ չենք, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ սենյակում ոչ ոք չկա։ Խոսքը իհարկե մեր մարմնում ապրող կիլոգրամներով անկոչ հյուրերի մասին է։ Գիտնականները հաշվարկել են, որ յուրաքանչյուր չափահաս մարդու օրգանիզմում ապրում է մոտ 2-ից 3 կիլոգրամ բակտերիա և միկրոօրգանիզմ, որոնց մեծ մասը բնակվում է իդեպ մարդու աղիներում, բայց ամենաափշեցուցիչն այն է, որ բջիջների քանակով մենք, այսպես չակերտավոր ասենք, մարդենք կիսով չափ, ինչի մասին է խոսքը առհասարակ։ Մեր սեփական մարդկային բջիջների թիվը կազմում է շուրջ 30 տրիլիոն, այնինչ մեր մեջ բնակվող բակտերիաների բջիջները հասնում են 38 տրիլիոնի։ Էնպես որ գիտական տեսանկյունից յուրաքանչյուրս ոչ թե պարզապես առանձին անհատ ենք իրականում, այլ մի ամբողջ քայլող, շնչող էկոհամակարգ, որտեղ միլիոնավոր, միլիարդավոր փոքրիկ կյանքեր ամեն վայրկյան աշխատում են մեր գոյությունն ապահովելու։

0: զարգվածք։
1: Տեքվանդո, այստեղ յուրաքանչյուր շարժում պետք է լինի հստակ, առանց ավելորդ էներգիայի վատպման։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը գազի սպարման, ավելորդ ծախսերի և աղմուկի մասին իդիալ համակարգում։ Հարավկորեական Navien գազի կացաներ, արտադրված վերջին գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք ապահովում են անխափան ջերմություն և առավելագույն էներգախնայողություն։ Սեփական արտադրության չժանգոտող պողպատից ջերմափոխանակիչ Phenomenal 107.8% ՕԳԳ և էներգախնայող Eco Regime։ Անաղմուկ աշխատանք, կոմպակտ չափսեր և սենսորային էկրան։ Խելացի կառավարում ուղիղ ձեր սմարտֆոնից։ Navien, հարավկորեական որակ, խելացի ջերմություն։ Պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ է Հայաստանում, իդիալ համակարգ։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ իդիալ համակարգի խանութ-սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500,000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
5: Գովաստ 010 250 883

Բար երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է դուք լսում, 87.3 հաջողականությամբ։ Համարային երեկոները շարունակում ենք անցկացնել միասին։ Աղառաբոտից մինչ ուշ երեկո Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, ձեզ հասցնում է հորվա ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումները։ 15-ն հուլիսի չորեքշաբթի երեկո է, 19-ը 57 Հայաստանի Հանրապետությունում ամառը օֆիցիալ արդեն կիսեցինք, շոգ համառը շարունակվում է, դե բնական է, որ Kiss FM-ն էլ ձեզ անկախ եղանակային պայմաններից մաղթում է խաղաղ օրեր, թող որ ձեր բոլոր գործերը հաջողությամբ լինեն, անկախ եղանակից, անկախ ցանումներից, անկախ օրվա ծանրաբեռնվածությունից։ Եվ գուցե ինչ-որ մեկի տրամադրությունն էլ տեղը չի, Kiss FM-ը, հիշեք, որ միշտ ձեր կողքին է, և իր օրերը Kiss FM-ն իհարկե նախընտրում է անցկացնել ձեզ հետ միասին։ Իմ անունազգանումն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի երեկո մաղթելով օրվա խաղաղ ընթացք, և ընդամենը մի քանի վարկյանից լսում ենք լուրեր Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։

0: pijamă, Xan.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ.
0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը պետք է լիներ դժողի, այլ ոչ թե մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակով, այս մասին գրել է նրա պաշտպաններից Էմին Խաչատրյանը։ Նա Facebook-յան պաշտոնական էջում փաստաթղթերը հրապարակել, շեշտելով, որ դրանք ապացուցում են իր պնդումը։ Խաչատրյանը գրել է, որ համագործակցելով Իրանի Հանրապետությունում գործող գործընկեր փաստաբանների հետ ձեռք է բերել փաստաթղթեր, որոնք պաշտպանության կողմի գնահատմամբ ուղղակիորեն հակասում են Գագիկ Ծառուկյանին առաջադրված մեղադրանքի փաստական հիմքերին։ Ըստ այդ փաստաթղթերի 2026 թվականի փետրվարի 14-ին մուլտիգրուպ կոնցերնը Իրանի իրավասում Արմիններին ներկայացրել է բողոք Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի և Համլետ Թումանյանի դեմ խարդախության գույքապորին եղանակով կամ արտոնությունների չարաշահման միջոցով ձեռք բերելու կեղծարարության, վստահության չարաշահման ու փողերի լվացման հատկանիշներով։ Բողոքին կից ներկայացվել են այն հիմնավորող բազմաթիվ փաստաթղթեր և ապացույցներ։ Ամիսներ անց, մայիսի 31-ին, մուլտիգրուպը Իրանի իրավասում Արմիններին ներկայացրել է ևս մեկ բողոք արդեն հայտնիներին, գումարելով նաև Հաջի Ալի Օլամայի դեմ։ Հատկանշական է, որ երկու բողոքներում ներկայացված ապացույցների շարքում առկա են նաև տվյալներ, որոնք վերաբերում են Գագիկ Ծառուկյանի կողմից 7.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար, 7 միլիոն եվրո և 20 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ տրամադրելու փաստական հանգամանքներին, գրում է փաստաբան Խաչատրյանը։ Նշված երկու բողոքների հիման վրա նախաձեռնված գործերը ընդունվել են դատարանի վարույթ և ստացել օրինական դատավարական ընթացք, ապահանձնվել նաև պատասխանողներին։ Փաստաբանի խոսքով սա ևս վկայում է, որ Իրանի իրավասում Արմինները ներկայացված փաստերը դիտարկել են որպես քրեական իրավական գնահատման ենթակա և արժանի պաշտոնական քննություն։ Փաստաբանի խոսքով ներկայացված փաստեր ուղղակի հակասում են Հայաստանի քննչական կոմիտեի առաջկաշած վարկածին, ըստ որի Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացվում է իբր գործել է Համլետ Թումանյանի հետ խմբի կազմում, իսկ Արման և Էրֆան Օլմայինները ներկայացվում են որպես դուժողներ։ Պաշտպանական կողմը կրկին պնդում է Գագիկ Ծառուկյանին առաջադրված մեղադրանքները իրականության հետ որևէ կապ չունեն և չեն արտացոլում օբյեկտիվ իրականությունը։ Քիչ առաջ դիտում էի ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանի տեսանյութը, հայտարարում եմ, որ այն համայնքներում, որտեղ իրենք հաղթել են 5 և ավելի երեխա ունեցող կամ 5 երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարան են նվիրելու։ Նարեկ Կարապետյանի տեսանյութին անդրադարձել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը, լսենք։
3: Ողջույն բարեկամներ, հուսամ լավ եք, ամառային արձակուրդները վայելում եք, բայց ես ստիպված պետք է մի քիչ քաղաքական խոսակցություն ունենամ ձեր հետ։ Քիչ առաջ դիտում էի ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանի տեսանյութով, հայտարարում է, որ այն համայնքներում, որտեղ իրենք հաղթել են 5 և ավելի երեխա ունեցող կամ 5 երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարան են նվիրելու, այնտեղ, որտեղ իրենք հաղթել են, և սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է այդ քաղաքական ուժի բնույթը։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, մենք հաղթել ենք ընտրությունները և ասենք այն մեր ծրագրով, որից իրենք պատճենել են այդ 5 երեխայի ծրագիրը, մենք 6 երեխայի դեպքում ենք այդ ծրագիրը սկսում և հետագայում նաև դիտարկելու ենք այլ թվով երեխաներ ունեցող ընտանիքներին, ասենք մենք այդ ծրագիրը անում ենք միայն այն համայնքներում, որտեղ մենք հաղթել ենք, այսինքն խտրականություն դնեինք մեր քաղաքացիների միջև, այս մարդկանց տեսակը ոնց որ թե չի փոխվում և չի էլ փոխվելու, և դրա համար իրանք պարտվել են իրականում, իսկ մենք մեր ծրագրերը շարունակելու ենք և 6 և ավելի երեխա ունեցողների ընտանիքների բնակապահովման ծրագիրը, որի մասին նաև 3 ուղի եթերում էր հասարակական խորհրդի ժամանակ խոսեցինք, սկսելու ենք մյուս տարվանից և ապահովելու ենք հարյուրավոր ընտանիքների տներով և հետագայում նաև դիտարկելու ենք այլ տարբերակներ, իսկ քաղաքական ուժին սպասվում են քաղաքական ապտակներ։
2: Լսում էինք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանին, հիշեցնենք, որ Նարեկ Կարապետյանի խոսքով իրենց ծրագիրը կգործի Ստեփան Ավանի Գուլագարագի Տաշիրի տարածաշրջաններում, այդ համայնքներում յուրաքանչյուր ընտանիք, որտեղ կծնվի 5-րդ երեխան, նվեր կստանա բնակարան ձևակերպված մորանունով։ Հայաստանի բոլոր բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները իրենց բջջային հավելվածներում ֆինանսական ծառայությունների արգելափակման գործառույթ են ներդրել հաճախորդներին զեղծարարներից պաշտպանելու համար։ Այս մասին էլ լրագրողներին հայտնել է Կենտրոնական բանկի սպառողների զորակցման կենտրոնի ղեկավար Արմենուի Մկրտչյանը, հիշեցնելով, որ պահանջը ուժի մեջ է մտել հուլիսի 1-ից։ Նրա խոսքով հաճախորդները կարող են ինքնուրույն արգելափակել ինչպես առցանց ֆինանսական ծառայությունների ամբողջական ցանկը, այնպես էլ առանձին-առանձին, այդ թվում նոր վարկերի ձևակերպումը կամ ավանդներից ելքագրում անելը։ Նա նշեց, որ ապա արգելափակման ընթացակարգը դիտավորյալ ավելի բարդ է, քան բլոկավորմանը, որպեսզի կանխվի դրա իրականացումը չարագործների կողմից։ Կենտրոնական բանկը 2025 թվականի սկզբից ի վեր առցանց զեղծարարների հետ կապված 1102 բողոք է ստացել, հաղորդած վնասի ընդհանուր չափը կազմել է 876 միլիոն դրամ։ Միևնույն ժամանակ վիճակագրությունը չի ներառում այն դեպքերը, որոնց մասին տուժողները չեն հայտնել։ Մոսկվան սպասում է, որ Երևանն ու Բաքուն համաձայնեցնեն 3+3 հարթակի մասնակից երկրների արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպման վայրը։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա հիշեցրել է, որ համապատասխան պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Ստամբուլում տեղի ունեցած Նիստի արդյունքներով։ 3+3 հարթակի առաջին փորձագիտական նստաշրջանին, որ անցկացվել է հունիսի 5-ին Պետերբուրգյան համաժողովի շրջանակում, մասնակիցները ակտիվորեն արտահայտվել են առանց քաղաքականացման կոնկրետ փոխշահավետ տնտեսական նախագծերի վրա կենտրոնանալու օգտին։ Լիովին համամիտ ենք այդ մոտեցման հետ, նշել է Պաշտոնյան։ ԱՄՆ-ն Իրանում գործողության իրականացման համար կարող է ծախսել 80-ից մինչև 100 միլիարդ դոլար, այսինքն գրեթե 3 անգամ ավելի, քան Պենտագոնի կողմից հրապարակայնորեն հնչեցված գումարն է, այս թվերն է ներկայացրել MBC հեռուստալիքը։ Լրատվամիջոցի տվյալներով ԱՄՆ-ի ռազմական նախարարի ֆինանսների գրծով պաշտոնակատարի տեղակալ Ջուլս Հերցը Սենատում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է, որ Իրանում գործողության համար ԱՄՆ-ի ծախսերը առանց մերձավոր արևելքում վնասված բազաների վերանորոգման գնահատվում են 30 միլիարդ դոլար։ Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում ընտրությունների մասին հասկանում են, որ սա այն հաշվարկի կետն է, որից հետո Պուտինը կարող է գնալ էսկալացիայի։ Դա կարող է լինել մոբիլիզացիայի ավելացում, մենք մտածում ենք այդ մասին և պատրաստվում նման քայլերի։ Նաևս Զելենսկու երկիրը աշխատում է Պատրիոտի և տարբեր լիցենզիաների, ինչպես նաև առանձին հրթիռների և սպառազինությունների սեփական արտադրության գործարկման ուղղությամբ։ Ըստ իրանական կանխատեսումների էլ վաղը հուլիսի 16-ին մեր երկրի առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, նաև հնարավոր է կարկուտ, կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Արմավիրի արագածոտնի կոտայքի նախալեռներում է երեկոյան ժամերին նաև սպասվում քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 16-ից երեկային ժամերին կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում առաջիկա օրերին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, ամպրոպ, նաև քամուշ գնացում։ Գիշերը Երևանում լինելու է 21-ից 23, վաղը ցերեկը 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: հաջողվաստ։
1: Ուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

0: Օյ, իս ինչ շոկ է։
1: Ուղեղը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի Նորտուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր եւ խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նորտուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Գովաստ 010 250 883

0: 10 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
2: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 88

0: Գովաստ. Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
3: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
0: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
4: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
5: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Վերանորոգում Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
4: Գովաստ 010-250-883
5: Hey, wagen, ne capande, il fait le tout, l'enfant, tout fond, nous fait bien que j'en clébe, beaucoup, si ça.

0: Գովազդ.
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովազդ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0013-049, դրված 0604-2026.
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից.
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո.am։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ։
1: Բնակարան Երևանում։ Այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345
1: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226.
1: Govast 010 250 883.

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme-ի հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010-250-883։

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026.
2: Գովաստ 010-250-883.

0: Գովաստ.
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Գովաստ 010 250 883

0: ժամանակն է, անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
1: New truck.